koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa,
i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije

djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sa u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koja učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta

0: ispunih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognje večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz Tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da Te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim Tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću Tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, Oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Istočnika. Moje ime je đakon Milan Janković, dolazim iz srednje škole ekonomske Valjevo i danas ću zajedno sa svojim đacima obraditi nastavnu jedinicu koja je predviđena za drugi razred srednje škole, a koja glasi stvaranje čoveka po ikoni i podobiju Božijem. Stoga su svi današnji učenici u emisiji učenici drugog razreda i sa nama su danas u studiju Ljubica, Jovana i Marija. Dobrodošli.
3: Bolje vas našle.
2: Dobrodošli u današnju radijsku emisiju. Danas ćemo razgovarati o jednoj od najvažnijih tema u teologiji, a to je stvaranje čoveka po ikoni i podobiju Božijem. Ova tema nije samo teološka, već duboko lična i određuje naše razumevanje sebe, sveta i naše uloge u njemu. Tako da, Ljubice, da li nam možeš reći šta znači da je čovjek stvoren po ikoni podobiju Božijem i kakvo je značenje ovih pojmova u hrišćanskom učenju?
4: Izraz stvoren po ikoni i podoblju Božijem ima duboko teološko značenje u hrišćanskom učenju i odnosi se na Božije stvaranje čoveka kao jedinstveno stvorenje koje je upodobljeno

0: reče im Isus, zar nikada niste čitali u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u očima našim. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: on je upropastio, bolje bilo da je direktno iz Crne Gore bila ta inicijativa. No, ona je tamo dala da se uradi jedna freska, pa je tako diskretno, prilike da treba da je njegov robić tog Sinkića njihovog, i na toj fresci se Hristos tako podvio Bogorodici pod vrat ovde, sad se uneo u vrat, kao umiljenje, kao je to ljubav, valjna ona hera, pred toj majče su ljubav izraz na taj način. Ima divni drugih ikona, ali je ovaj, na ikoni nastoji do nas treba svoje pravostno da se predstavi Hristos u centru, da je sva tajna Bogorodica u Hristu. Ona time nije umanjena, nego je naprotiv proslavljena. Ko misli da Bog istinski, živ istinski, Bog umanjuje čoveka, taj boljno, nema šta je Bog. Taj misli da je Bog neki čivstak, neki direktor presedni koji pledira da je demokrata, koji daje izjava, koji rešava sve, koji je... Beda, to je beda od beda ako bi takav Bog bio. Ne bio nas dostoje. I živi istinski Bog da je hteo nas da stvara zato da bi nas ponizio posle. Da bi od početka bio sadista i bio bi on sam nesrećniji od nas. Ako smo stvarao bi nas, da bi nad nama se življavao i pokazio, onda bi on stvari samo svoj komplet ispoljavao i džaba što bi mi od toga padili, on više samo ispoljavao svoj partner. Stari Grci koji nisi imali iskustvo živoga Boga, zato se i posmevali lažni Bogovi, su bili njihove kreature. Prvo božanstvo u grčkoj mitologiji, a to je veliki narod, te veliki narod imaju velike mitologije, znači doživjeli su mnogo i sad to pokušali da ispolje. To je onaj Kronos koji rađa titana, znači božanska bića velika i postoji Guta, jer su mu, a to je tipično ljudsko, mislim, zato je grčki Bog. I buntovali su to i Grci, posmevali se, ponukali ili Prometej koji se recimo... Ali to su bogovi stvoreni po liku ljudskom kao kao se to pismo. Samo je jedan živi i istiniti Bog. Međutim, Grci su bili gladan i žedan narod, gladan i žedan Boga i zato su vrlo brzo prihvatili i to svojski prihvatili Hrista. Nema sumnje na posla Jevreja, nijedan narod nije dao tako duboke, tako... duboko religiozne, tako Bogu predane, u istorijama tako velike ljude. Dakle, Majke Božja je simbol, simbol ne samo neko značenje, nego stvarno personifikacija crkve. Jer u njoj se sjedinio Sin Božji sa Sinom Čovečijim, Slovo Gospodje i večno Slovo Božje sa Isusom i postao je Hristos. Ime Hristos uglavnom u pravoslavnoj Bogoslovi pravoslavne veri znači zajedničko ime za njega i ime Hristo znači Bogočovek, to što naš pesnik Aleksandar Antić kaže. A Bogorodica je onda kao crkva. Crkva je taj prostor da se mi sjedinjujemo sa Bogom u ovom svetu. Hram je vidljivo ispoljavanje toga. Zato je važan hram i mi smo hram nazvali crkvom, iako hram nije crkva, hram je hram. Crkva je svi mi s Bogom, Hristom, Bogorodicom, Sveteljima, sva ta zajednica neba i zemlje. Ali tamo da se okupljamo i da se to doživljava u liturgiji i da se pričešćujemo, da se sjedinjujemo, to je nazvano crkvom. Bogorodica je simbol te crkve, zato je obično njena ikona u centru, čak na gornjem mestu u oltarskoj apsidi, jedino nije u kubetu da je Pantokrator. I to je bilo od prvi dana u rimskim katakombama, u katakombama po grčkom ostrvu na Kipru, gdje su hrišćani gonjeni skrivali se u podzemne pećine i kopali i gradili. Tamo isto Bogorodica vrlo brzo nacrtana već početkom drugog veka kao simbol crkve. Obično je bila sa raširenim rukama, moleći se Bogu u isto vreme i sve nas pozivajući u naručje, zahvatajući. Dobro, to je i opšta svetska ideja majke, ali mi iz Božjeg otkrivenja znamo da i naš otac ili majka, naš naziv čak oca i majke, potiče u stvari osjećanje to zašto imamo od Boga da nam je Bog otac i Bogorodica majka. Nije od majke i oca ovoga došlo do toga da mi Boga smatramo našim otcem, Bogorodicom majkom, nego obratno. Ali to je sad velika stvar za istoriju religije, zato je hrišćanstvo svakoj religiji moglo da vidi i vidi dobre stvari. Ali time nije da je ono pozajemljivalo, da je ono postalo kao neki konglomerat, konekcije, sinkretizam, kao neka mešavina, od svega pomalo uzeto. Ne. Nego je prepoznao jer su ljudi slutili, ono što Pavle rekao, naravno Pavle je došao u Gotinu, ljudi su slutili i tragali, e sad sam ja došao da vam otkrijem to što ste tražili. Bog je poslao sina svoga i evo ja vam njega to propovedam. Pavle je Atinjanima prosto otkrio smisao tih ljudskih traganja. Ima divan tekst našeg velikog teologa i Božijeg čovjeka svetoga, osa Justina Popovića, gdje je 35. godine postao docent. On je održao predavanje, prvo pristupno predavanje kao docent, ili kako se to kaže, obredno predavanje, i govorio o tome kako je u stvari Hristos merilo svega i kriterijum svega i pokretar svega i cilj svega. Ali to je velika ideja o kojoj sad ja ne bih zadržavao. Bitno je ovo da u našoj veri Bogorodice ima, možemo reći, centralno mesto, a u centru nje je Hristos. Nije tek tako, znači. Ja govorim o Bogu, šta će mi sad u svijetu, što kaže sektaši Bogorodice. Kad dođemo pred Hrista, ja kažem sektašima ponekad kad se može sa njima razgovarati, da se teško razgovara, ne da je dođu reći. Bog će reći, sve djece, ja imam mnogo djece, ti ovo ostalo mojih djece neću. Ne prihvatiš, to bi onda djece, kad je beži mi se očivi. To su Božja djeca, Hristo je zato i postao čovjek da sve tu djecu Boži okupi u jedno. A vi nećete sve tri, je tu prvu i već dokazanu Božju djecu, što ste mi vijemo. Tako da je u stvari razaranje mnogo dublje sektaško, nešto razara naše zajednice odvode na vernik ovom onom, to je sitnica. Prema onom oni razaraju nebesku zajednicu s Bogom. Oni su strašno sebični. Adventisti čak su izračunali, će biti njih svega 12 puta 12, to je 144.000. Svega i to, samo adventista, subota, on toliko će biti, nema više. Da bi Bog, Bog će biti. Ima nego sve to pismo piše, 12 puta 12, ali to je simbolički broj, po 7 puta 7. Kad kaže Hristo da oprostiš, 7 puta 7 ili 40 puta 7, da ne znači tačno 49 puta ili 490 puta. Nego jednostavno to je da kaže, oprašte talo, nema. To je simbolika biblijska koja kaže, sam ti 100 puta rekao, oče, znam sam rekao 100 puta, ne znači to. Možda sam rekao i 105 puta, možda samo svega 5 puta. A se tako kaže, tako i to u Bibliji. Ali pustimo sektaše, oni nemaju osjećaj za crkvu. Bez crkve kao zajednice, nema zajednice Boga. I to je Bogorodica. Bogorodica je upravo to. Nje nije bilo da se Hristos ovaploti, postane čovjek. Tog ljudskog bića nije bilo koje je prihvatilo da iziđe Bogu u susret na poziv Božji. Bilo bi sasvim drugačije, mi bismo i dalje bili Boga udaljeni. Prihvatilo da iziđe Bogu u susret na poziv Božji. Bilo bi sasvim drugačije, mi bismo i dalje bili Boga udaljeni, usamljeni i doživjeli bi ono što je Dostojevski govorio na dva mjesta, to je veliki pisac. I za naše vreme isto tako sve veći. Ne znam da ste vidjeli, bilo je nekoliko listova u prošlom veku njegov protest. Kad su opet zapadne sile, zašto Turci nas muče, ovdje na Balkanu, posebno na Srbe, to je bilo u vreme Hercegovačkog ustanka, kako je on pisao protest, kako je strašno napadao zapad. Ko da je sad pisao? Da je bilo prevedeno to. On je to govorio da ljudi, makar koliko se voljeli međusobno, i kad iskreno žele da stoje jednu zajednicu, u dubini veli osjećaju se siroča, ali im neko. I kad se Hristos javio takvoj jednoj zajednici koju priča onaj otuh mladićev u mladiću, se javio Hristos, onda su svi zapravo rekli, pa je, gleda, mi smo svojim osjećaju da napališ. A mi smo to nekako smjeli sebi da priznamo. Mi smo svoje vreme smo se zapravo objavio da je majka nekako čarska na spomenu koja napisala Bože krvniče što mi uze sina, mladić, ljudinac, 20 godina. Ja kažem, pa da majka nije ateistki. Čim ona kaže Bogu da je krvnik najduboko verujući, ona Boga nađe po imenu, on njemu kaže, pa što si mi to uradio? Slušaj bre, ne možeš ti to tako. Ko što jedan jagodinac kaže, ide Bog da uhvatim za krkljanče. Taj nije ateista. To možda nije lepo i nije, ali on osjeća njega, tako se jako obrota crlo, naš odnos sa Bogom je Bog, pa kako da kažem, nije mumificiran, nije režiran. Ima djeca jedan moj prijatelj koji nam je hvario uvek da gledamo neki film, interesantan film, recimo Zaplet, sam volio da gledam ove policijske, kriminalne i one se zove psikologice. I kao uvijek sve su fini, kod im prema mnogo Zapleta, tu je, ima tako tri koje imaju mnogo interesanta, nju uvijek malo romantike, uvijek dobro pobeđuje. Ali ove detalje ima Zapleta, i ono je odjednom počne da nam govori, ma to će reći se reći, to nije, to je naravno, ma čudi, ne moj nam kvariti sada. Ma ovaj je ukro, recimo, ili ovaj je ubica, ne znam. To ti je kao kad gledaš utakmicu da znaš rezultat napred. Sad ti nije više interesantno, znaš da će biti dva gola svega, a sve oni zapravo ti drže, ne da je neinteresantno. Tako da mi je on kvario, ali taj prisni osjećaj nas Bogom, pravoslavljujem, to je to što mi nismo rešijani u napred. Mi smo čvrsto uvereni u ljubav Božju, u dobrotu Božju, ali mi nikada ne znamo da kažemo da smo uhvatili Boga za bradu, što kaže nade. Nema to, svaki ima da stoji pred njim i svaki je izaći pred njim sud. I ne toliko što se bojimo suda će nas osuditi, nego što će nam biti sramota. Znate, mi smo izgubili ono što je govorio Tarkovski u filmovima svojim, što govori sada je Solženicin, što govore i veliki ljudi, ne kažu više hrišćansko pokajanje, ali kažu stid. Ljudi koji su izgubili stida, kažu da našima ovde na Mostarskom frontu Hrvati kažu, ja ostidimo se što smo ono mi radili u početku, da smo sama krenuli, bilo bi sasvim druga priča. Pojedini ljudi. Evo vidite sada, kaže da je sad utučen taj gradonačelnik Vareša, zbog stanja u kojem su srbočenici većina i Srbima. Molimo Republiku Srpsku da nas izjave na Hrvatskom, na HVO radiju, moli da nas je čovjek ima nekog stida, ima nečega u sebi ljudskog. Tako i to, mi s Bogom imamo blizak odnos, imamo s Bogorodicom odnos takav, zašto nam je majka što je iz našega roda, iz našega. To što su je nazvali mu kapuci da je bezgrešna, ona jeste bezgrešna poličnik, jer nije ništa učinila grešnje. Da ona je bila iz našeg roda ljudskog, ako misli tako treba je spasenje. I u crkvenim pesama ona se ona kaže, kad je Hristas u Recimani, u Vitlemu, uzela na noge, kaže, ti si Gospod moj i spasitelj moj, slava. Tako ga i na ikoni vidiš, nije ona spasiteljka, to su te nastranosti rimokatoličke, kao što imaju recimo pojedine fladunjave, nezrele, neproduhove, recimo poštovanje srca Isusovog. Posled Bože, uva Isusovog, nosa Isusovog. I tako neki kult koji se razvio, znači, to je sve, tako isto i Bogorodice, kult Bogorodice otišao je, kult Bospe, znači, odvojio se, osamostalio se, kao što je i Papa kao episkop, koji ima kao episkop, recimo, kao nasljednik apostola, ima ono i uznađe uloga, on njega samostalno da Hristos kolo ne znam, on je vika Hristos i sad je Papa glavni. A mi imamo osjećanje, Patrijarh je Patrijarh, Vladika je Vladika, svešnik je svešnik, majka je majka u kući, ali mi kažemo, ako si majka, pokriji se, ne može tako. Svi se bijeli, zašto smo mi tu? I da završim, treba se moliti majci Božoj, treba njenu ikonu crivati i ne tražiš ti mnogo računa od glave, od logike, od ko što majka ne traži računa ili dete, ne traži računa ako voli majku. Zašto je to ovako, kako je to ovako, to su sve sitne naše, razumljive, ali računice koje su se i nas osakačuju. Kad neko nekoga voli, on ne ide novo analizu. Neki je rekao da je jeo, ono koje je jelo sjajno sa ukusom, dok nije dok dana nam mikroskopu video kakve sve u rukama imaju, na rukama imaju bakterije, da nije mogu minuta ide. E pa komu je krivi? Ja. Oni poveo od ovih te bakterije, oni poveo, nego ih ima. Ali pust i bakterije, koji se dopada gibanica jedi ili da znam pečenje, a nemoj zagradno bakterije, jer će se propastiti. To je sitničarenje ljudsko. Treba čovjek da zaista da nadilazi sebe, vera jeste nadilazi sebe, stalno širenje grudi, srca, pluća, uma, savesti. I tako je Bogorodica za nas u crkvi pravoslavnoj zemlja vidi. Zato što je spustila na zemlju, ona je večni prostor živih. Hrista, koji je smestilište sviju nas, eto ta sabornost, to i jeste crkvenost. Je sama red crkva, na srpskom se to ne osjeti dobro, ko na grčkom eklisija ili na jevrijskom sinagoga. Pa i oni su nazvali svoju zgradu sinagoga, u stvari sinagoga je zbor, sabor. Ta sabornost jeste to što je ključno našoj veri. Bog nam je sabornost, Trojica, Otac, Sin, Duh Sveti, večna tri lica u večnoj zajednici, bića, života, ljubavi, besmrtnosti. I nas je pozvan. I centru tog sabora je Bogorodica. A njene ikone su nam tako lepe, tako je prosto Bog dao imaju veličanstvenih istorija, recimo ovaj, to je jedan od najlepših, to je taj manastir u Kori, ili Rubljov, Rubljov Hristos, ili mnogi drugi, a nekako boravišne ikone, isto tako su tude sa na Vladimirska Rusa. Nakad to je učica postaviti se u Tranda, u Iliron, ekonomka u Lavri, Svetoga Luke, koji ima više po svetu, naša Pećka Bogorodica, ima u manastiru Talin. I evo do meni je dospela, umnožavali su naši, naša mitomisnića. Toliko. Ja sad, ako imate neko pitanje, izdržao sam vas, zadržao sam vas, pa skoro sam. Imate neko pitanje?
1: Kad čujem vas, tako govorite strašne priče, ali osjećam to ovdje u nas svojim krajima, da je taj kult pogorodice posebno pisan. Svaki manastir koji ima, vidim od početka, je posvećen i posvećen u Speniju, pogorodice ili pokrovu pogorodice i tako. Samo da...
0: Pa najveći broj manastira je od uvek, nekako je tako, nije, to su me, nije isključivo, ali ponajviše od uvek i svugde, nekako je najsabornije. Tu je odmah, naravno, i Hristos, tu su i crkve, a monasi posebno, pa i monahinje, pa i ktitori, vidite, i studenicu je Nemanja, pa onda i Hilendar, što je tako. Nekako, i u crkvenim pesmama, u knjigama, ja sad govorio o Oktoviku, u Podgorici, u Oktoviku se, recimo, i u tim crkvenim knjigama stvara taj mentalitet, stvara se taj. Sam naš, ja to tvrdim, ja pisam jednu, sad ovo je druga, mada je mala, ona je malo veća, kako mala studijica. Karakter Srpskog naroda je građen na tim knjigama. I pogledajte tu Bogorodicu. Mar Sovo Hristar, ovo je ipak jedna novija, nije toliko. Vi ćete se oblikovati prema tome. Ako budete na jednom bogosluženju i unesete se, vi ćete se oblikovati. S kim si onaki si? Zato ja govorim deci i to ponavljam i postao sam i nezgodan i sve. Nemoj da će povoditi djeco za zapadom, postaćete onakvi kao oni, pa kako raste, radite drugim narodima ovo što oni nama rade. Sve to dosledno. Treba se odupirati. Čovjek ima i onako svu slabost inertnosti. Da ga povuče, inercija je na povuče, povoljivo. Bude se odupirati. Ne treba se praviti važan, ali ponekad se i važan treba praviti prosto da... Da se čovjek odupre tom talansu koji vuče. Pravoslavne knjige, naše bogoslovnje, oblikuju i onda su ljude, i onda su oblikuju i zdravo. Karakter srpskog naroda je građen na tome. Zato su naše narodne pesme prepisano ili narodno prepravano evanđelje. Poslovice naše i druge ovako narodne umotvorine koje su zaista izraz duboko pravoslavne tradicije. Ktitori su, dakle, verovatno iz crkvenih knjiga, a iz ljudskog iskustva, nekako je lakše prići Bogorodici nego Hristu. Kao jedan grčki umetnik, veliki umetnik, s početka našeg veka, prije i pisac i pesnik iz Male Azije, poti je Kondoglu, kaže, kad počeo da radi, predstavim ovo, ja mislim, njegova, kaže, ono bude sto Hristos. Išao ti u Dafni, na izlazu iz Atine, prema Elefsini, pogledaš Hrista. Znaš šta mi kaže Hrista u Oltavu, 11. vek, u kubetu, znaš šta mi kaže? Okloni se, beži. Strogo. A Bogorodica mila. I ima je Bogorodica umiljenja, Bogorodica radost, skorbijaština, radost ožalošćenja, Bogorodica sabor svih svetih oko Bogorodice. Sad je naš manastir pokrova Bogorodice u, ne znam kako se zove, Južna Karolina, ne država, nego neko malo mesto, u Indijani, kod South Benda, između Clevelanda i ovoga Chicago, pa je ta mati Jevtaksija, koja je tamo sad bila za 2000, sad ih ima 7-8, našla neku ruskinju bogatu koja je ostavila dobre pare, te kupila imanje i podigla manastir. Patrijarh je primio taj manastir kao Stavropigijanis, kao što je Peć, znači to je direktno patrijarhov manastir, nije onoga vladike lokalnog. To zove Stavropigija, znači pođe patrijarh i zabode krst na tom mjestu i on taj danas je pripada njemu. To je Stavropigija. I našli su divna crkva. Ja sam ispucao dva filma. Tamo imam te slike. Našli su jednog ruskog mladog sveštenika koji ima, molim vas, 9 dece. A ne znam da li ima, pa ona slici da li ima 35 godina. 9 dece. Tako divno radi freske. I u apsidi ove pevnice dakle južne, fina jedna apsida, uradio je sabor svih svetih oko Bogorodice. To ne možete da se odvojite, ja sam kliko i kliko, pa uzimo na... Ne ide nam se. To je malo jedna kalota, da je to sve tako, ali to je nešto što se ne da prosto. Rekao bi čovjek, ovo, ovo sam rečao da bude. I ta bliskost, milost Bogorodice i nekako nama ljudski da priđemo njoj, valjda učinimo da se manastiri najviše podižu, a onda njoj prepuštamo, ti tamo moli, na, ti sad moli sina tvoga. Ima da sam se teo da studiš veliki svetelj iz 9. veka, napisao jedan kanon, da on sad moli Bogorodicu, da moli Hrista za njega. Kao ova nebeska liturgija našeg vladike Nikolaja, ako ste slušali, kako se ti Sava moli Hrista, Hristos govori da su sad i takvi, pa takvi, pa takvi, pa takvi, da Sava plače, plače, plače, plače, ovo, čajanje, da on neko je u toj pesmi. A onda počinje polako, Hristos da hrabri se tog Savu, pa da nas popopravi će neko popajci, pa će biti Srbi bolji nešto su biti, pa će graditi hramove, pa će i tako završa opet ovaj, optimistički ta pesma. Tako je Sveti Teodor Studit, moli se Bogorodica, da se moli Hrista. Kako Bogorodica moli, kako on moli Bogorodicu da je greša, Bogorodica prenosi Hristu i već moli, dajmo oprosti, a Hristus počne da grudi prvom delu pesme, devetima pesama, devetih strofa. On grudi kako, pa on je takav, pa ovakav, pa na kraju, sve se to tako jedna drama odvije, na kraju se Hristus kaže, dobro majko moja, kad ti tako za njega moliš i kad ti uzme na tebe garanciju, ajde ja ću ga pomilovati. To je tako fino pesnik izveo, a tako toplo, pa evo vidite kako je Matija sam napisao pesmu Treba ljubiti, nažalost nisam je pojno, mogu sam ponesti. Divno, pa onda Ljuba Simović kaže da je još, još bolja pesma što od njega. Tako da je verovatno ta bliskost Bogorodici i samim tim veća smelost tih graditelja. Ali imaju i divni manastiri Hristovi Žičaje, recimo, tu što manastiri. Dobro, hvala vam.
2: Bilo je ovo predavanje na temu o presvetoj Bogorodici umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija.
3: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje blaženo počivšeg umirovljenog episkopa Atanasija Jevtića na temu presveta Bogorodica. Ostanite uz radio Istočnik.
4: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Znači, takozvani sociofaktori, sociološki uticaj sredine utiču na to. I verujte, prenosim vam deo moje svakodnevice sa onih prostora. Ja danas kada pitam roditelje koji imaju svoje sinove u godinama kada bi već bilo normalno da su ti sinovi oženjeni u nekim poznim 30. godinama ili tako dalje, pa kada ih pitam dobro, hoće biti nešto? Kažu, oče, niti smemo da pitamo, niti smemo da kažemo, ali se molimo samo za jedno. Neka bude i crna, neka bude i Meksikanka, neka bude Azijatkinja, sve su to ljudska bića, sve su to Božiji stvorovi, molimo se samo da bude žensko. Verujte, do toga smo mi danas došli zato što smo se toliko udaljili od svoga izvora, od Boga koji je podario roditeljima da postanu šta? Ne tek roditelji, da postanu saučesnici u tajni rađanja. Postanu saučesnici u tajni rađanja. Pazite, oni su saučesnici. I onda vi danas doživljavate kriminal nad Bogom i nad čovekom da u zemlji koja želi da bude prva u svemu, u nekim stvarima može da bude, ali u mnogima je posljednja, nažalost. Da je zakonom omogućeno da se dete čak i posle momenta rođenja, ne u onom posljednjem trimestru, u posljednja tri mjeseca, da bude moguć abortus, nego čak i po momentu rođenja, ukoliko majka i njen lekar ustanove da je bolje za tu majku da tog deteta nema, bez obzira da li dete ima ili nema, u većini slučajeva nema apsolutno nikakva ograničenja, nikakve telesne, ni fizičke, ni psihofizičke nedostatke, jer to se sve da ustanoviti tokom trudnoće, jednostavno tako joj se hoće, odnosno tako joj se neće, lekar ima zakonsku mogućnost da to dete, nemam drugu reč, nego ubije. Kada bi ljudi malo više vraćali sebe stranicama Svetoga pisma i Svetih otaca, pa kada bi sebe opominjali da život počinje začećem, drugačije bi naše trudnice vodile svoju trudnoću, drugačije bi se njihovi muževi ponašali sa njima, drugačije bi se razgovaralo sa njima, jer uza sve pomenuto, šta trudnica treba da jede, da pije, fizička aktivnost i ostalo, a gde je duhovno vaspitanje, koje ne počinje od 6., 7. ili 8. godine, koje počinje od začeća, pa da svako veče trudnica znakom krsta oseni svoj stomak, da budući otac i majka, ne budući, oni već jesu otac i majka, čim se sazna da je žena u blagoslovenom stanju, ne kaže naš narod uzalud to blagosloveno stanje, pa to je plod upravo onih reči, blagoslovena si ti među ženama i svaka žena doživljava taj svojevrsni blagoslov na našem nivou, naravno, ovozemaljskog bitisanja, ali to je poseban blagoslov Božiji. Naš čuveni, preminuje odavno, ali jedan od najvećih naših intelektualaca druge polovine 20. veka, čuveni kompozitor i pisac Enrico Josif, naš beogradski Jevrejin koji je toliko voleo Srbe, pravoslavlje, predivne reči i stranice napisao i o Svetom Savi, i o Srpskoj crkvi, o Jasenovcu, o mučenicima srpskim, o mučenicima kragujevačkim. Kaže, u svetu Staroga Zaveta, ljudima koji su živjeli po Božijem zakonu, bila je potpuno, čak i na jezičkom nivou, strana ona konstrukcija koju mi danas, nažalost, vrlo često koristimo. Kaže, napravili su decu. Kaže, aman zaman, to je bilo potpuno nepojmljivo čovjeku Staroga Zaveta. Deca se ne prave, kaže, deca se čak ni ne rađaju, deca se dobijaju od Boga. To je ta duboko usađena svest da su deca Božiji dar, Božiji dar. A kada je nešto Božiji dar, kada dolazi od najvrednijeg, ono što je najvrednije, onda se prema tome treba na jedan odgovarajući način i ponašati. A mi se prema svemu danas mnogo pažljivije, sa mnogo više osjećanja i razumevanja ponašamo i odnosimo nego prema svojoj rođenoj

0: deci. Zašto? Zato što doživljavamo da drugi koji ne misle kao otac i majka, koji ne misle kao naši preci, koji nemaju u sebi duhovni gen Svetoga Save, zapravo usmeravaju misli, pa onda jednoga dana i ponašanja naše dece. Pogledajte samo koliko smo mi kao roditelji licemerni. Licemerni. Mi vodimo računa o tome kako će naša deca da izgledaju, da imaju posljednji model ovih ili onih patika i trenerica i iPhone i ne znam šta sve ne. Ko će nam u kuću dolaziti od druge dece, kome će naša deca ići u kuću, s kim će se družiti, i to je sve u redu na jednom određenom nivou. A sa druge strane smo licemeri zato što širom otvaramo vrata, ne samo svojih domova, nego srca naše dece i duše naše dece, zato što ulaze koje kakve spodobe, upravo tako spodobe, preko televizijskih ekrana, preko kompjutera i preko mobilnih telefona. A verujte, vaš i naš, jer on nikada ne prestaje da bude odvojen od velike zemlje Amerike, vladika Jovan, a velika je zemlja Amerika jer su u njoj mošti Svetog Jovana Šangajskog, jer su u njoj mošti prepodobnog Germana Aljaskog, jer su tamo mošti Svetog Mardarija Libertivilskog, ostatak mošti Svetog Nikolaja Okritskog i Žičkog, mošti Svetog Petra Aleuta koga su jezuiti ubili, mošti Svetog Josifa Novomučenika Čikaškog i tako dalje i tako dalje. Po tome je velika Amerika, ne po broju nuklearnih glava, ne po broju akcija na berzi koje se i onako suno vraćaju iz dana u dan, nego po broju svetih kao što je i svaka druga zemlja. Vladika Jovan zna, i zato kažem, naš je, jer pripada i onom kontinentu još uvek gde se mnogi čijih se duša on dotakao i čije duše on oblikovao, mnogi ga se u svojim molitvama sećaju. Takozvana Silicijumska dolina, to je bio deo njegove eparhije. Odatle dolazi sva savremena tehnologija. Da li vi znate, draga moja braćo i sestre, da od nastanka produkcije, masovne produkcije TV aparata, tamo negde odmah posle Drugog svjetskog rata u Americi, pa preko prvih, pa onda sve savršenijih i savršenijih i najsavršenijih kompjutera i svega ostalog, deca tih inženjera iz Silicijumske doline nikada od 40-tih godina prošlog veka do dana današnjeg, ta deca, tih ljudi koji proizvode to za druge, nemaju ni televizore, ne koriste kompjutere i ne koriste mobilne telefone. Zar nam to ne govori nešto? Pazite, to su zvanični podaci. Zvanični podaci. Zato što oni znaju da sve to nije stvoreno, da ne kažem izmišljeno, da bi se ljudi obaveštavali, kamo sreće da je za to. Da bi se ljudi zabavili, pa i to bi bilo dobro. Da bi se ljudi razonodili, kamo sreće. Nego da bi se ljudi mentalno trovali i menjali. Preusmeravali na onaj način mišljenja koji odgovara nekom drugom. E vidite, tu je naša borba, po rečima apostola, koji kaže, nije borba između krvi i mesa, nego borba sa duhovima iz podnebesja. I ta borba se i dan danas vodi. Ali Bog je od svega i od svih jači. I za sam kraj, evo još jednom divnih reči Svetog Porfirija Kavsokalivita, kao još jedna potvrda važnosti, koliko je važno kako se trudna žena ponaša, kako bi trebalo da se ponaša. I na samome kraju jedan primjer koji se nedavno zbio kod nas. Kaže starac Porfirije, vaspitavanje deteta počinje od njegovog začeća. Dete, još kao embrion, čuje i osjeća sve u majčinoj utrobi. Da, on čuje i vidi majčinim očima, razumeva njene pokrete, osjeća, iako mu um još nije razvijen. Čim se smrkne majčino lice, smrači se i njegovo. Nervira li se majka, nervira se i dete. Ono što osjeća majka, tugu, bol, strah, uznemirenost i slično, to doživljava i dete u njoj. Ako majka ne želi embrion, ako ga ne voli, dete to osjeća i u njegovoj nežnoj duši stvaraju se traume koje će ga pratiti kroz čitav život. Jedini, dragi moji, jedini ko može od toga da nas oslobodi, da nas sa to puta skloni, a ako smo na putu bilo čega što nije dobro, što nije po Božijoj volji, ko može da nas sa tog puta skloni i na put pravde usmeri, to je Hristos molitvama Bogomajke i naših nebesnih prijatelja, a to su sveti. Mi jako mnogo pažnje poklanjamo našim zemaljskim prijateljima. Hajde da se vidimo, da se nađemo, da popijemo kafu, da popijemo neku. To je u redu. Znači, u svako prijateljstvo treba ulagati vreme i bar malo energije. A šta mislite, koliko li je vremena i energije potrebno uložiti u prijateljstvo sa našim nebeskim prijateljima? Ne samo o danu kada imamo našu krsnu slavu, nego svakoga dana. E da bi ti naši nebeski prijatelji postali naši nebeski savjetnici. A pre svega i iznad svih, Presveta Bogorodica, koja i dan danas čuda čini. Čuda čini na svim prostorima ovoga sveta. Pre nekoliko godina došla je jedna žena iz Srbije, upravo iz ovih krajeva, u Čikago na svadbu svoje mlade rođake. I ponela je kao svadbeni dar tom budućem bračnom paru uramljenu ikonu Presvete Bogorodice Hilandarske Trojeručice. Obična lepa reprodukcija, ali lepo uramljena. Ona je to pažljivo upakovala i to je stiglo u jednom komadu u Čikago. I to je predala i mladenci su se zaista obradovali, i mladenci i roditelji mlade. Mlada je Srpkinja koja je sada druga generacija Srba rođenih u Americi i njeni roditelji su se rodili u Americi, a otac, odnosno mladoženja te mlade je Amerikanac. Lekar po zanimanju. I oni pre nego što su se odlučili na mesto gde će da zidaju kuću, iznajmili su jednu kuću u blizini bolnice u kojoj je tada taj mladi čovek radio. Žena je ostala u drugom stanju i, Bogu hvala, rodila dvojke, dve devojčice, Ružu i Ljubicu. Baš tako. Tri dana po dolasku majke iz porodilišta, kada su Ruža i Ljubica u toku jedne noći, kao i toku svakoga dana i svake noći bile u svom krevecu, u 3 sata ujutru iznenada se začuo neki neverovatno glasan zvuk, prasak. I muž i žena su ustali, palili svetlo, krenuli da vide šta se dešava i primetili jednu veliku, otprilike ovakvu, rupu na prozoru dnevne sobe. Tamo su dnevne sobe sa velikim prozorima koji gledaju na ulicu, pa je to soba koja je u stvari zid, providni zid, da tako kažem. Videli su rupu i onda shvatili su da je reč o metku. I onda su pratili trak tog metka gde će metak da završi, odnosno gde je završio, i prozor je bio sa one strane, ikona Trojeručice, i metak je bio u podnožju ove treće ruke. Ikona je bila niža nego što su obično ikone postavljene na zidu, a sa druge strane zida, u sobi iza, je bio krevetac gde su spavale Ruža i Ljubica. Naravno, odmah je došla policija te noći, ne samo policija, nego su došli i forenzičari. 7 dana je nekoliko tih forenzičkih stručnjaka bukvalno prelazilo milimetar po milimetar cele te kuće, posebno prostor od zida pa na okolo, zato što metak nije probio zid. Ikona, rekao sam, je obična reprodukcija na kartonu, jedan tanak sloj kartona i onda ram. To za jedan metak nije, kada je probio tako debelo staklo. Normalno bi bilo da je metak probio zid i nastavio negde. Metka nigde nije bilo. Ni iza, gledali su sa leve strane ovamo, da metak nije završio slučajno u stepeništu koji vodi u prizemni deo, zapravo u podrum. Metka jednostavno nema, a Majka Božija je učinila još jedno čudo milosti svoje. I onda na nagovor svoje majke, ta mlada žena, već i ona majka, u međuvremenu Bog ih je blagoslovio i sa 3. detetom, oni su rekli: oče, mi bismo volili da ova ikona jedno vreme bude u crkvi. To je bilo za vreme korone i mi smo tada svakoga dana imali agatist Majci Božijoj Trojeručici Hilandarskoj, zajedno sa akatistima Svetom Mardariju i Nikolaju Žičkom i Jovanu Šangajskom. Svaki dan je bio posvećen nekom drugom svetitelju, a 2 puta u nedelji akatist Majci Božijoj, gde je narod dolazio ne tek da vidi čudo, nego da se narod pokloni Presvetoj Bogomajci Zato što je ona prisutna u životu svakoga od nas. Svi mi imamo u svojim kućama ikone njene i ikone Bogospasitelja Hrista, ali pre svega svako od nas u sebi nosi živu ikonu. Ne zaboravimo da je Presveta Bogorodica majka onoga koji život daje, ali isto tako i naša majka. Šta mi činimo kad nam je teško? Kada nemamo kome da se obratimo? Mi obično odlazimo svojim majkama ili, ako smo već u godinama, kada majke više nema oko nas, onda duboko uzdahnemo pa kažemo, e, da je moja majka živa. Zato što jedino Bog i majka vole bezuslovno. Sve ostale ljubavi imaju neke svoje razloge. Jedino Bog i majka. A kako tek Bogo majka može da voli? Neka blagoslov Presvete Bogorodice i njenog Sina i Boga i našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja i Iskupitelja, bude na svima vama, na živoj crkvi grada Kragujevca i eparhije Šumadijske, zaista Bogom čuvane, da biste se vazda opominjali da je Bog darodavac života i da život zaista počinje od onog momenta kada dođe do začeća. Neka ste svi blagosloveni i hvala još jednom posebno na ljubavi i na blagoslovu poštovanom i meni uvek od studentskih dana, još iz srednjoškolskih dana, uvek dragom vladici Jovanu, dragim kragujevačkim sveštenicima, monahinjama i svima vama, draga braćo i sestre, na vašoj ljubavi, vašoj pažnji i vašem strpljenju večeras. Hvala vam.
1: Hvala našem uvaženom ocu Milošu na večerašnjem predavanju i hvala vama, dragi naši parohijani, na ljubavi da večeras budete ovde sa nama. Ukoliko imate pitanja, možete slobodno postaviti našem predavaču, ali bi vas zamolili samo da pitanja budu kratka i koncizna.
2: Blagoslov slušati vas i čuti ovo saznanja. Pitanje je konkretno genetski inženjering, surogat majčinstvo i matične ćelije koje se uzimaju iz fetusa, odnosno iz embriona. Kakav je stav crkve oko veze toga?
0: Naravno da crkva odobrava mnogo toga do čega je savremena nauka došla. Međutim, ljudi koji uporno pokušavaju da dobiju dete, a prirodnim putem to nije bilo moguće, zaboravljaju pre svega jednu stvar. Mi možemo nešto da želimo koliko god hoćemo, ali zapravo malo toga zavisi od naše volje. Ja sam malo pre rekao u predavanju da se mi vrlo često ponašamo kao oni koji bi da izigravaju Boga, odnosno sebe da stave na mesto Božije. Pazite, postoje određeni razlozi zašto je Bog nekome dozvolio nešto, a zašto nešto nekome nije dao. Pre pronalazaka svih ovih mogućnosti koje pomenuste, bio je poznat fenomen kada se začepe takozvane falupijeve tube usled emotivnog disbalansa u trudnici. I onog momenta kada se razreše emotivni problemi ili putem ispovesti ili putem veoma delotvorne psihoterapije, koja bi trebalo malo duže da potraje, automatski dolazi do odčepljavanja tih falupijevih tuba. Dakle, sve ono što ne ide i suviše u izveštačenost može da bude blagosloveno. Ali se plašim da mnogi ljudi ne prihvataju to kao Božiji znak. Jer vi imate divne primere ljudi koji nemaju dece, čiji su brakovi izuzetno funkcionalni. I ti ljudi su sebe ostvarili kroz roditeljstvo na jedan drugi način, postavši duhovni roditelji i duhovni prijatelji bezbrojnim mladim ljudima. I imate ljude koji su Bogom bili blagosloveni da imaju i dvoje, i troje, i četvoro, i petoro, i hvala Bogu, dece, ali izuzetno disfunkcionalni brak. E sada, pitanje je da li čovek treba zaista da koristi sve rezultate savremenog genetskog inženjeringa ili je genetski inženjering sam po sebi već zadiranje u jednu oblast koja može da bude itekako opasna po svojim posledicama. Može da bude opasna. S jedne strane to deluje veoma privlačno. Znate, vi ćete danas imati, evo, pa govori se o mogućnostima, šta je sve u stanju da učini veštačka inteligencija. Ali, opet druge nauke, veoma egzaktne, jedan nemački naučnik, Mandelbrot po imenu, nemačko je prezime, zapravo on je francuski naučnik, ali Benoit Mandelbrot je tvorac takozvane fraktalne geometrije. On i jedan čuveni američki naučnik Penrose su dokazali, matematički dokazali, da ljudski um nikada ne može da bude podložan takozvanim algoritmima. Danas se sve izračunava na osnovu algoritama. Sve. I kada uzmete recimo one slučajeve gde je kompjuter napunjen milionima šahovskih kombinacija igrao protiv nekog velemajstora ili protiv čak nekog izuzetno talentovanog deteta, kompjuter zna možda mnogo više kombinacija nego ovaj, pa njegovo pamćenje je beskrajno, kompjutersko veštačko. Ali, kompjuter nema jednu stvar koju ovaj šahista ili čak ovo dete, mali šahista ima, a to je strpljenje. On ume da sačeka, ume da pronađe pravi trenutak. Ne, algoritam nema strpljenje, zato što algoritam nema dušu. Plašim se da sve ono što nema dušu može i tekako po svojim posljedicama da bude pogubno. Znate, danas se vrše velike, velike manipulacije upravo na polju genetskog inženjeringa. Manipulacije koje su dokazane. Kada bi svako sad mogao da prati trag svega onoga što će biti ubačeno u telo te trudnice, pa da kažemo, ajde Bože pomozi. Ali verujte, ja se jednostavno ne bih usudio, nego bih tim roditeljima savjetovao da prihvate to kao volju Božiju. Dakle, da, pomoć nauke i medicine u određenoj meri, ali ne u onoj meri koja će mene da stavi u ulogu da budem Bog i da kažem, e, Bog mi nije dao, a ja hoću, zato što to ne može da se završi blagoslovom. To bi bio moj odgovor.
3: Oče Miloše, blagodarim vam na ovom divnom svedočenju o svetinji života. Verujte mi, mnogo sam predavanja čula na ovu temu, ali ovo vaše večerašnje nadilazi sve do sada što sam čula. Predivno je bilo. Ja samo sam htela da nadovežem se na vas jednu rečenicu. Govorili ste o dostojanstvu koje nam je Gospod dao nama ženama, da sadejstvujemo sa Gospodom i da na svet donosimo decu, da iznjedrujemo žive duše. Gospod preko nas žena šalje decu i šalje nove ljude u svet. A šta mi činimo sa tim dostojanstvom? Poražavajuće je šta činimo. Ne mogu ni da izgovorim da u ovoj zemlji Svetog Save i majke Jugovića mi, Srpkinje, samo na godišnjem nivou u svojim utrobama pogubimo 300.000 nerođenih mladenaca. Mi smo zemlju srpsku natopili krvlju nesrećne nerođene dece. To je greh koji vapije na nebesa. I ja sam kao majka, kao žena, kao Srpkinja poražena tim saznanjem. Eto, toliko sam htjela da kažem.
0: Hvala vam,
3: oče.
0: Hvala vam, sestro Biljana i Kragujevčani. Ne znam da li znate kakvim vas je darom Bog obdario da u vašem gradu živi sestra Biljana Spasić, autor mnogih knjiga, koja je proputovala celu Ameriku uzduž i popreko, govoreći našim ljudima na bezbrojnim predavanjima o činjenicama koje su ne samo otvorile oči, nego i učinile da ljudi počnu malo drugačije da razmišljaju i da se ponašaju. Ja sam sinoć na predavanju u Brčkom, gde je bila jedna sasvim drugačija tema, ali pomenuo brojke iz vaše knjige o tome da je na statistikama koje se, populacionim statistikama koje se vode svakih 100 godina, na kraju svakoga veka, utvrđeno da je na kraju 20. veka, na primjer, citiram, Turaka bilo više za 400%, Albanaca više za 700%, Rumuna više za 38%, Bugara više za 45%, jedino je Srba u ovom okruženju bilo manje. A nad tim bi trebalo mi da se razmislimo. Hvala vam na lepim rečima i na više nego umesnom komentaru koji doživljavam kao dopunu ovome što sam rekao. Hvala vam.
4: Dobro večer, oče Miloš, i hvala vam još jednom na dolasku i odličnom predavanju. Ja imam kratko pitanje, da li je vama poznato, i ako jeste, koji je način da se utiče na, na primjer, prenatalnu traumu koju doživi dete u utrobi majke? Hvala.
0: Postoji način. Sam Bog preko načina kako smo ustrojeni se pobrinuo za to. Naime, svaki put kada dođe do bilo koje stresogene situacije, do nekog šoka, do traume, tada se u utrobi trudne žene proizvodi jedna posebna vrsta hormona. Taj hormon preplavljuje fetus, to nerođeno, a živo biće, i čuva ga od potresa koji mogu da budu čak i fizičke prirode. Ali ta tečnost tog hormona, taj hormon je u tečnom obliku, on ne samo da preplavljuje čitavo to maleno biće, ono utiče na razvoj i negovanje takozvanih sinapsi. Sinapse su završeci nervnih ćelija, a one imaju poseban zadatak u negovanju emotivnog pamćenja. Pazite, mi obično kada kažemo pamćenje, mislimo pamćenje, pamćenje. Ne, postoji kognitivno pamćenje, postoji emotivno pamćenje i postoji intuitivno pamćenje. I isto tako zaboravljanje. Pardon. Znači, to emotivno pamćenje se razvija i nastaje upravo zahvaljujući tome što su sinapse obložene tom tekućinom i ona ne dozvoljava da dođe do povreda sinapsi. Pazite, govorimo o stvarima koje su mikro, ultra mikro veličina. Dakle, može da se zaštiti, ali, naravno, ne govorim sada o saobraćenim nesrećama i o nepredviđenim slučajevima koje mogu fizički da ugrože i trudnicu, pa i dete u njoj, ali govorim o onome što i tekako može da bude prouzrokovano. Kažite vi meni danas koja žena u Srbiji, pa samim tim i koja truda žena, nije pod stresom. Nije li stres na nas naš najveći neprijatelj? Nije stres problem sam po sebi. Stres je nemoguće izbeći. Problem je kako se mi nosimo sa stresom. Kako ćemo odgovoriti sa stresom? Ako je naš odgovor uglavnom malovernost i ako je sve crno, onda, verujte, loše nam se piše. A to je upravo dokaz naše vere. Neće Gospod dozvoliti da niko propadne od onih koji se u njega uzdaju. Verujte. Ma šta da se desi? Na kraju krajeva, kakva je to vera u vaskrsenje ako smo toliko zastrašeni i toliko uplašeni zarad ove malovremenosti koja čak i da traje 100 i 110 godina je samo jedan isečak trenutka. Prema tome, jako bi trebalo da se obrati pažnja na to kakav je emotivan život trud. Naravno, trudnica ne može odjednom kao trudnica da postane nešto drugo nego što je bila. I zato su roditelji i te kako zaslužni, odnosno odgovorni za to, pa će onda biti zaslužni ukoliko svoju decu, naravno i žensku i mušku, vaspitavaju na jedan način koji će pružiti pre svega osnovno obrazovanje. Ne mislim na osnovnu školu, nego mislim na divno značenje srpske reči obrazovanje, da je, kako to kaže mudri sveti vladika Nikolaj, obrazovan ne onaj koji škole i fakultete ima, nego je obrazovan onaj koji obraz ima. E, malo više tog obrazovanja koje se stiče jedino i samo u kući, i onda će sve drugačije da bude i sve mnogo bolje da bude, pa će se onda i stresne, čak i traumatske situacije sasvim drugačije doživljavati i mnogo ćemo pozitivnije i sa većim uspehom moći na njih da reagujemo.
1: U ime našeg episkopa, u ime eparhije Šumadijske, zahvalio bi se ocu Milošu na divnom predavanju, a najpre bi se zahvalio vama, dragi naši parohijani, na ljubavi da večeras budete sa nama. Hvala vam, u dobru nam dolazili, u dobru se viđali i pozivam vas da češće budete sa nama ovde u eparhijskoj sali i na svetim liturgijama. Živi bili, još jednom hvala vam svima i hvala ocu Milošu.
0: Na kraju, ali ne i poslednje, hvala vam. Hvala vam, od srca vam hvala. U ime našeg Bogoslovskog fakulteta Svetoga Save iz Libertivila, u ime naše parohije Južno-Čikaške i Lensiške, jedne od najstarijih takozvanih starosedelačkih parohija u Americi, što i pre svega hvala vladici Jovanu i brati što prihvatiste ovo divno Božije dete našeg oca Dragišu, koji je bio jedan od najboljih studenata, ne samo po uspehu, nego pre svega po duši i kao takav ostao zapamćen od mnogih naših parohijana koji su i dan danas u kontaktu sa njim. Jeste, svi su bili dobri, svi su, ali niko kao naš Dragiša. On je i dan danas ostao naš Dragiša.
5: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete predavanje održano 11. novembra 2022. godine u okviru 13. gospodinskih svečanosti u Kragujevcu na temu Presveta Bogorodica Majka Životodavca Hrista sa podnaslovom O početku života i značaju prenatalnog postojanja. Tada je govorio protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći YouTube kanalu Eparhije Šumadijski i Radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje umirovljenog prote doktora Miloša Vesina na temu Presveta Bogorodica, majka životodavca Hrista. U pitanju je predavanje koje je održano 2022. godine u Kragujevcu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Topar uspenja Presvete Bogorodice, evo na srpskom jeziku da bi bilo razumljivije. Rađanjem si sačuvala dejstvo, a smrću nisi ostavila svet. Presveta Bogorodice, prešla si u život mati pravog života i svojim molitvama obavljaš od smrti duše naše. Izbavljaš od smrti duše naše. Kontakt, ne savladaš je grob i smrt Presvetu Bogorodicu, neumornu molitvama i posredništvu, neizmenljivu nadu, jer je mater života preselio u život onaj koji se uselio u utrobu uvek devojačku.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste tropar i kondak posvećen prazniku uspenja Presvete Bogorodice koji je pročitao teolog i mašinski inženjer Branislav Rafailović, sa kojim razgovaramo u narednim minutima s obzirom da se tradicionalno, kao i svakog leta, i ovog nalazi u Grčkoj i koji će nam preneti utiske o tome kako je praznik uspenja Presvete Bogorodice proslavljen u sestrinskoj zemlji, s obzirom da Grčka arhijepiskopija proslavlja Veliku Gospojinu 13 dana radnije u odnosu na nas. Pomaže Bog.
2: Bog pomoga, radujte se.
1: Koliko se Velika Gospojina poštuje i voli u Grčkoj, govori i činjenica da Grci masovno uzimaju godišnje odmore od 1. do 15. avgusta, ne bi li proslavili ovaj praznik, te da radi samo onaj ko mora. Da li je tako bilo i ove godine? Kakvi su vaši utisci?
2: I pored opšte globalne situacije, naravno, to se desilo i ove godine, mogu da kažem čak neke ozbiljnije firme ostaju da po mjesec dana ne rade. Negde otprilike od 7. avgusta, 7 dana pre, pa do 7. septembra. I oni to zovu letnja paska. Znači, uspenje Presvete Bogorodice kao, da kažem, letnji Vaskrs proslavljaju. Ja mislim da nigde u svetu se tako ne, tožestveno ne proslavlja uspenje Majke Božije kao u Grčkoj. Odakle smo, naravno, stigla mi je Sveto Evanđelje preko grčkog jezika i primili smo veru od njih i, da kažemo, to su naši kumovi. Sad, sticajem raznih okolnosti, imamo da slave u dva navrata po starom i novom kalendaru, ali oni nemaju taj problem koji bi kod nas verovatno bio. Proslave ovdje, da kažem, u Solunu, u Svetu, a onda ti isti Grci po blagoslovu idu na Svetu Goru i proslavljaju po starom kalendaru. I jedni drugima čestitaju u velikoj radosti i raduju se prazniku bez pametovanja i nadmudrivanja ko je u pravu, zašto, kako. Znamo da je to pre otprilike 96 godina nametnuto im politički. Oni trenutno ne mogu da utiču na to, ali znaju da se raduju i da slave.
1: Praznik uspenja Presvete Bogorodice Grci poistovećuju sa Vaskrsom i Božićem. Dakle, Velika Gospojina se podjednako slavi kao Vaskrs i Božić. Zašto? Zašto je Velika Gospojina tako veliki praznik u Grčkoj?
2: Presveta Bogorodica, kao što znamo, kada je sa Svetim Lazarom četvorodnevnih, kad ga je Gospod vaskrsao, pošla na Kipar, brod je po promislu Božijem nasuka na teritoriju sadašnje Svete Gore. Ona je stupila svojom nogom na to tlo i proglasila to vrtom svojim. I to je, kako je kasnije 12 vekova, posle toga Sveti Sava srpski rekao, najlepše mjesto na svetu. To sam pominjao i u prošloj emisiji. Sveti Sava je rekao, nijedno mjesto na zemlji se sa ovim ne može uporediti. Najtržestvenije se uspenje Majke Bože i svi ostali praznici sigurno proslavljaju na Svetoj Gori. Ali to je, tek u petak će biti, o tome ćemo kasnije. A sad ću da vam kažem kako je proslavljeno u Grčkoj. Ove godine sam bio Nea Rodi, prethodnih godina Andros, Tinos, Kefalonija, Panagija Sumela, zaista ta mjesta gdje su crkve posvećene uspenju Majke Božije i gdje u navečerje praznika se iznose svete ikone čudotvornih Bogorodica koje su u tim manastirima i u nekim mjestima i na sam dan praznika. I litijski se ide gdje su stotine hiljada ljudi kada smo bili u Kefalonije bilo. Tamo znate, imate na YouTube ona čuda Kefalonije, da se pojavljuju i neke zmije koje samo tog, da kažem, 15. augusta po njihovom kalendaru se pojavljuju. Čak te godine bio neki episkop iz Afrike, iz, ja mislim, tamo Mozambika, po mitri, po žezdu episkopom, po svim hodočasticima, lako zmije idu, slobodno šetaju, niko ne obraća pažnju tu. I te zmije su ispitivali naučnici i kažu da se samo pojavljaju tih dana na tom mestu i više ih nema u toku godine, da su jedinstvene, nema ih nigde u nikakvim enciklopedijama. To je zaista veliko čudo ove kefalonije.
1: A jeste li videli vi te zmije uživo?
2: Kako ne, bili smo porodično, svi išli smo specijalno, evo čuli smo za to, pa ajde, da, mislim, ono, da se uverimo. Moj prijatelj, jedan koji ima 5 ćerki, je bio pa je snimao to, taj video ima na YouTube-u. I onda smo krenuli, 11. augusta je Sveti Spiridon se proslavlja na Krfu i to je veličanstveno kad vertikalno ga nosi onako uspravno. Ovaj, njegove mošti su, znate, mekane, onako cele već 1700 godina. Ima ono čudo sa gogoljem kad mu se javio Sveti Spiridon da pipne svojom rukom kad je posumnjao i tako dalje. Ovaj, i onda smo iz Kefalonije otišli na, iz Krfa na Kefaloniju. Učestvovali u tom prazniku i sutradan 16. je Sveti Gerasim Kefalonijski, da isto bilo 100.000 ljudi. To je isto bilo veličanstveno. Tako da smo doživeli, videli te zmije i pipali, držali u rukama, imamo i slike i ostalo. Zaista je to nevjerojatno. Isto tako i na Androsu smo bili jedne godine. Tamo je čuvena Bogorodica Androska i nevjerojatno mesto zaista, gde se ovaj čudesno proslavlja uspenje Majke Božije. To je što se tiče po novom kalendaru. Ove godine sam bio u Nearodi, da, gde se nešto šuškalo, da kažem, zbog ove situacije da će da zatvore zbog uspenja, da se ne slavi tođestveno kao što su Vaskrs vlast, koja znamo kakva je kao i svuda. Međutim, nije bilo, ali evo već odmah posle praznika su uveli na Kalkidiku i Mikonosu, nažalost, da se nose maske i napolju na ovoj vrućini, ko nema na ulicama, da naplaćaju kazne od 150 evra bez ikakvog, znate, ovo, emocija. Tako da i već na Svetoj Gori čujem da u petak, u četvrtak uveče bdenje će biti u Ivironu manastiru, da će biti samo na pozivnicu 20 ljudi, tako da već zatvaraju Svetu Goru i pokušavaju da, kao i za Vaskrs, nam ukinu liturgije i praznik, ali neće uspjeti, naravno. Ove godine u Nearodi je bilo veličanstveno, bio je metropolit Teoklitos, kao i svake godine Arnejski i Svete Gore, i on je onako jedan beskompromisan borac kao i naš blaženo počivši vladika Milutin, novi mučenik crkve, i besedio je sjajno, pre svega dogmatski teološki, a na kraju se osvrnio, bila je policija okolo u maskama i narod je bio u većini onako u maskama van crkve, a u crkvi poneki. I rekao je da ne diraju svoj narod i da njemu neće naređivati niko da nosi maske i ostalo, da to nema veze. I rekao je narod da se ne boji svetog pričešća, svetih ikona, svetih moštiju, da u crkvi ništa loše neće dobiti. Na kraju liturgije pokazao time, kad je bilo sa strahom Božijim veruju pristupite, kaže, znate da sam se ja prvi pričestio, a evo sada posle svih vas, pošto nas, kaže, medijski bombarduju da mi prenosimo viruse i ostalo, da vam pokažem sve vaše viruse, svi ste se pričestili, evo ja se posle svih vas pričešćujem, uzimam to na sebe i ništa ne može da vam bude. I time je posvjedočio, kao i naš vladika i drugi, da zaista ne mogu ekonomisti, pravnici, političari i ostali biznismeni da vam govore o svetom pričešću, o praznicima, ostalo, jednostavno to je onako neumesno. Tako da bilo je divno i bdenije i praznik i u Nearodi slavi 9. dan od uspenja Majke Božje, tako da smo pre neki dan isto od mitropolita to proslavili, jer se nalazi čudotvorna ikona Majke Božje koja je u crkvi u Nearodi. U blizini te crkve između mesta Nearode i Jerisus je jako bitno. Postoji jedna crkva gdje je sveti apostol Pavle bio, naravno koji je bio i u Solunu, znamo za prvu i drugu poslanicu. I postoji predanje da meštani tog mesta tada nisu bili baš blagonakloni, gonili su ga. I on je prorekao, da kažemo pre 2000 godina, da će jako loše proći i bacio je prokletstvo na njih. 1934. godine, tako snažan zemljotres je bio u mestu sadašnjem Jerisusu, da ih je sa brda porušio sve. I onda su sišli dole u deo odakle polaze brodovi za Svetu Goru, da kažem primorski, i nastanili su se tu i kasnije su Srbi hodočasnici, da kažem svojim hodočašćem, prilozima, smeštajem tu, izgradili to mesto koje sad ipak liči na onako nešto. Inače, to su bila pre 30 godina, u stvari 40, kad sam ja bio prvi put 79. godine, mala ribarska mesta, retko koji znao, išao na Svetu Goru tako.
1: A da li je pandemija izazvana koronavirusom ipak uticala na proslavljanje Uspenja Presvete Bogorodice u Grčkoj, odnosno da li je usled straha od zaraze i od bolesti manji broj ljudi prisustvovao bogoslužanjima? Kakav je vaš utisak?
2: Pa, šta da vam kažem, nije bila litija, bilo je zabranjeno od državnih organa da se vrši litija koja je tradicionalna u to mesto narodi koje, da kažem, blizu Svete Gore, odakle i polaze brodovi. Tako da nismo mogli da idemo sa episkopom u litiju kroz celo mesto. Ali što se tiče posete naroda u crkvi, van crkve sve, naravno, crkva je mala da primi ceo Halkidiki koji se skupi tu, naravno. Nije se primetilo ništa. Naravno, te maske i ostalo ko je hteo nosio, ko nije, ali u principu policija je jako pobožna ovde i svako od njih zna da vam peva celu liturgiju, kao i sve one bake. Ja sam bio zadivljen pre neko veče kad su same posle bogosluženja i svega čitale akat iz Presvete Bogorodice, jedno 20 baka od nekih 70 godina. Verujte, to je onako u jednom tonu. Nema niko da štrči, da se ističe, da nešto prime. To je za mene veličanstveno. Ja sad poredim to sa Srbijom ili nekim drugim mestima, pa ne znam baš kako bi mi mogli da se uporedimo. Razmišljam naše, ne znam, bake, majke i sve ostalo, da li bi znale da tako odgovaraju ne liturgiju, nego svata bogosluženja. Zaista je to je onako veličanstveno, nevjerojatno. Te bake su održale veru u Grčkoj i u Rusiji za vreme nesvjesnog komunizma i dan danas.
1: Da.
2: Tako da nije bilo neke velike razlike, osim tih mera da nisu mogli da idu u litije i plašili su se, je bila neka priča da će da ih stegnu. Međutim, evo, već sad kažem vam, pošto se spremam da idem na Svetu Goru, taj manastir i Viron, da bude 1200 ljudi svake godine, bez obzira da li je vikend ili radni dan. Taj manastir znamo da je pripadao Iveriji, Gruziji u neko davno vreme i kasnije su Grci pomogli jer nije bilo dovoljno Gruzina da obdrže osnovna poslušanja, pa su preuzeli i zaista tu se najtržestvenije, pričamo sada po našem kalendaru, ajde da kažemo starom, proslavlja praznik Uspenja Majke Božije. U navečeri negde oko 8 sati počinje bdenje i završava se sutradan u oko 11 sati sa trpezom sve. Znači nekih 15 sati bez prekida traje bdenje. Pritom se smenjuju pevnice da bi izdržali narod i dolaze najbolji pojci Svetogorske ove godine. Nažalost, nećemo imati te dalilejce koji su onako perjanice pojanja Svetogorske, ili su već stari, ali će doći drugi otac Josif, Antipa i ostali koji će ulepšati to praznično benje, naravno. Antifono je pojanje u dve pevnice. Iguman Velike Lavre će kao prvog i najvećeg manastira koji je osnovan 963. presedavati u manastiru Ivirnu za praznik Uspenja, a iguman Natanajlo Iverski onda ide za praznik Svetog Atanasija koji je bio u julu mesecu Atonskog i tamo je iguman. Isto tako imamo paralelu između Hilandara i Vatopeda. Znate da Vatoped slavi blagovesti, iguman Metodije je tada iguman tog dana u Vatopedu, a za vavedenje Majke Božije iguman Jefrem je kod nas počasti iguman tog dana. Tako da je to veličanstveno. I svi ti ljudi koji su već proslavili, kažem, Uspenje, oni dođu i učestvuju na tom bogosluženju i zaista je, možete zamisliti kako je 15 sati tu. U manastiru Iveronu se nalazi najpoštovanija bogorodica na Svetoj Gori, Porta Itisa, u prevodu Porta Vrata, Vratarka, koja je čudesno došla morem na Svetu Goru. I po predanju kaže se kada ona ode sa Svete Gore i kada se osuši loza Svetog Simeona, da je to, tada možemo očekujemo kraj sveta. Tako da poruka svima onima koji žive u nekom apokalipsi svemu i mašte kad je krst nebitno, da je loza još rađa za krstnarski monaci, ikona je tamo potrebe. I dan kada je Varvarin jedan ubo kopljem, nije verovao da je ikona čudotvorna i ubo je u drvo kopljem i potekla je krv. I dan danas može se vidi ugruša krvi na vratu Majke Božije. Posle toga on se naravno paralisao, pokajao, raskao, čak i postoji, saznao sam skoro, monah Damaskin.
1: Da?
2: I na fresci koja se ispred paraklisa gde stoji Majka Božija Portaitisa, ona nije u glavnoj crkvi, nego u tom paraklisu cele godine stoji, ima njegova freska gde piše Agios Varvaros, a eto, saznao sam iz njihovih letopisa da se zvao i monak Damaskin, čak i posto sveti, eto. Na dan praznika, u navečerje, u četvrtak uveče, ovaj sad po starom, da kažem, kalendar, oni iznose tu Bogorodicu, litijski, unose u hram i onda će ona biti tu za praznik. I posle praznika, naravno, ide praznična trpeza. Oni gledaju da ugoste posle svetog pričešća ovaj, goste. 1200 ljudi dobije najbolje parče ribe, neke orofo koja, na primjer, košta 30 evra kilogram. Znači svako dobije po jedno veliko parče toga, najbolju voćku, vino. Naravno, kako to dolikuje već praznik, uopšte ne žale. Ove godine već najavljuju, kažem, sigurno ne daju propusnice, da će biti manje ljudi, ali ja se nadam, kao što je bio za praznik Svete Ane, bio sam pre 20 dana, bilo nas je 500. Ovaj, da će svetogorski monasi i drugi ljudi koji su unutra Svete Gore, neće moći, nažalost, da uđu s polja, da će se skupiti partu, da će nas biti par stotina, vidjet ćemo, pa ćemo se čuti i posle toga. I šta je simbolično, u navečer je praznika, ja obično idem tu, a u navečer idem na Protatska crkva, najstarija u Kareji Svete Gore, isto posvećena uspenju Majke Božije i naravno Protos, Epistasija i cela Sveta Gora se okuplja tu. I posle te večernje službe, onda jedino mesto gde Protos Svete Gore u toku svog mandata godinu dana, od 1. juna kad java Justin po starom do sledeće godine prvog, to je Iviron manastir gde ide sa Epistasijom i onda posle te večernje idemo na Ktitorsku u manastir Iviron i tamo bude obično 5-6 episkopa koji su ponikli na Svetoj Gori, često dođu iz Afrike episkopi i onda ima posto trpeze beseda koja traje njihva sat vremena i tako ukrepljuju narod. I znate da je tu bio iguman Vasilije Gondikakis, veliki teolog i otac crkve, koji se povukao jedan skit iznad manastira i tu piše knjige kao na svetlost o svetlostima prevedeno kod nas i ostale. I on je čest gost na našem teološkom fakultetu, drži predavanja, to znate, ima jako dobre odnose sa našim episkopima, posebno mitropolitama Filokijem, Vladikom Atasijom, Nenadom Miloševićem, liturgičarima i ostalima. Ovaj, tako da je mnogo voli našu crkvu i ovaj, njega viđam često i, da kažem, crpimo njega pouke.
1: Da. A da li je istina da Grci mnogo veruju u moć Presvete Bogorodice, odnosno u moć ikone Presvete Bogorodice i da li se one zato nalaze na svakom koraku u vreme praznika, odnosno da li se ikone Presvete Bogorodice nalaze čak i na zidovima kuća i kancelarija grčkih porodica?
2: Svuda, zaista, ko je bio u Grčkoj na letovanju, pa i da nije u veri, mogo je da vidi na svakih par stotina metara, ljudima se stvara misle da nije neki udes bil nešto na svakoj krivini ili tako da. Nekom mestu, stoje one, znate, crkvice, ja sam donao to da imam ispred svoje kuće, naravno, te ljudi stanu i koji su veri, koji nisu zapale kandilo okade, pomole se, ovaj, znači bukvalno na svaki par stotina metara, ispred svake ozbiljnije firme ili čak i kuće imate male paraklisičiće, to je u principu može ostane, ne znam, desetak ljudi i sve. Meni je to bila zamisao i pričao sam sa Vladikom i bila nam je želja da to i na autobuskoj stanici, a železničkoj, unutra, u samom krugu bolnice, ne van bolnice, svuda, da budu ti paraklisi, da će Bog da to jednog dana zaživi kod nas. I ljudi kada polaze na posao, svuda na put, u železničkoj stanici, autobuskoj, sve da mi srate, uđu u taj paraklis, pomole se, zapale sveću, naravno, neizostavne su ikone gosta Presvete Bogorodice i već svetitelja kome je posvećen taj paraklis, obično za putnike Svetog Hristifora ovaj, ili Svetog Nikolaja i tako, na moru. Ovaj, a Sveta Gora najviše svedoči o tome. Naravno, Vatoped je manastir sa najviše čudotvornih ikona, znamo, Pandanasa, to je Svet Carica, Paramitija i ostale. Ovaj, i znamo da je dubok trag u Vatopedu manastiru su ostavili Sveti Sava i Simeon, koji je iguman sadašnji. Jefrem pominje kao druge ktitore od 12 paraklica, vatopedski 6 su ktitori, Sveti Sava i Simeon, naravno, Sveti Simon kasnije, Sveti Kraj Milutin i ostali koji su obilato darivali Vatoped zlatom i dukatima i znamo da je pola Kareje, u krajem slučaju Svetogori zlatom su ovim plaćeno i to su kelije hilandarske. Nažalost, u njima jako malo ima Srba, žive Grci, ali najpoznatija je burazerska kelija, gdje su dobri ikonopisci, ona čuvena Bogorodica Aton i Tisa, koja je prikazana iznad poluostrva Atos kao zaštitnica, ali to su naše kelije. Tako da imamo čudotvornu Bogorodicu, u svim manastirima je praznik veličanstva, ali u Ivronu je najtržestvenije i u Protatskoj crkvi. U Dohijanu, na primjer, je Bogorodica skoro poslušnica, to je brzo pomoćnica, čudotvorna naravno naša Hilandarska trojeručica, u manastiru u Filoteu, Glikofilusa, umiljenje. Znamo da je tamo bio veliki otac crkve, iguman Jefrem, koji je kasnije otišao u Arizonu i napravio 19 manastira u Americi. Kao malu Svetu Goru nije stigao taj 20. Da zaokruži, ali dobro znamo i da se predstavio u decembru i da je rekao da će 3 mjeseca posle njegove smrti početi veliki svjetski rat. I zaista smo doživjeli u februaru biološki rat, prorekao je sva ova dešavanja. I on je, sada je tamo iguman Nikodim, jedan divan mlad, posle našeg igumana Metodija, najmlađi iguman na Svetoj Gori. Tako da je Sveta Gora prepuna tih čudotvornih ikona Bogorodice, a i naravno, rekao sam, Tinos, Andros, Panagija Sumela, svuda. Tako da, slave se i u Rusiji, i u Gruziji, svuda, u praznik Uspenja, ali nigde zaista kao ovako tržestvo i da, kažem tako, abdenija 15 sati, da održi narodu budnost i služavče i pevnicu i sve, to je veličanstveno. Naravno, u neko doba, na primjer 10-11 sati uveče imaju kao neku kerazmu, to je posluženje, da idemo na osveženje, da se popije neki sokić, voda, kolačić, naravno da bi izdržali taj, da kažem, napor od 15 sati.
1: A da li postoji konkretan razlog zašto se praznik Uspenja Presvete Bogorodice ipak posebno molitveno i toržestveno slavi na ostrovima Grčke? Vi ste spomenuli Kefaloniju, ali praznik se isto veoma lepo proslavlja i na Tinosu, i Tinos ste pomenuli, ali isto tako na Skijatosu i na Tasosu. Zašto baš na ostrovima? Je li ima to neki razlog ili...
2: Na Tasosu je i metok manastira Filoteja, i tamo je veličanstven, išao sam isto jedne godine. Tako da, sva ostrva Grčka, bukvalno to slave, ali posebno poluostrvo, Atos, kažem, zbog toga što je Sveta Presveta Bogorodica stupila svojom nogom na to tlo.
1: I ona igumanija Svete
2: Imamo nekoliko putovanja Majke Božije, znamo da je bila u Efesu, na Patmosu, na Kipru i ostalo. I postoji dokazi da kada je, znate da je Iverija po predanju, to jest Gruzija, apostolski žeb Presvete Bogorodice, da je posle vaznesenja gospodnjeg, apostoli su se okupili u gornjoj sobi na Sionu, da bi se odlučilo ko će da ide u koju zemlju. I tada je Presveta Bogorodica želela da uzme učešće, znate, u toj apostolskoj propovedi, i kockom je dobila, kao što znamo, Iveriju. Kada se spremila da pođe na, da kažem, svoju misiju, tada je ipak Gospod rekao da zapovest da ostane u Jerusalimu i obećao da će Iverija kasnije biti prosvećena. Znamo i to da je u 4. veku Sveta Nina, rama apostolna rođaka Svetog Georgija, prosvetila tu zemlju, kasnije u 6. veku 13 sirijskih otaca i tako dalje. Onda se pojavlja interesantnost da je onda Presveta Bogorodica pozvala apostole Svetog Andreja prvozvanog. Ja sam bio gost kod vladike Andrije, kako oni zovu Andreja, koji je u gori u mestu, pričao sam o tome prošli put, da je bio, dakle, rođen iz Talije, nažalost, i tako. I on je po Svetom apostolu Andreju dobio ime. I poslala je Svetog apostola Majka Božja lična Andreja i Simona i predala im svoju nerukotvorenu ikonu kao blagoslov za Gruziju. I o tome imamo podatke. Interesantno je i ovo da napomenem na kraju da je sveti apostol Simon Zilot Kananit, poznatiji kod nas, sa svetim apostolom Vartolomejem bio i propovedao u Gruziji. Kasnije sveti apostol Matej, kada je išao za Etiopiju, prošao i tako dalje, sveti Andrej. Zašto to pričam? Koliko je to sve povezano? Pre mjesec dana, negdje, jedno 10 godina me onako tištilo, svadba u Kani Galilejskoj, pa sve to što se desilo. I onda sam se pitao, a kada je sveti Simon Zilot otišao za Gospodom, šta se desilo sa tom mladom, njegovom suprugom? On je ostavio nju i otišao.
1: Da?
2: Tako, pitao sam pojedine episkope, mnoge duhovnike, nisam mogao dobiti odgovor nigdje. Molio sam se da saznam to i nećete verovati, pre mjesec dana se svake godine kod nas dolazi, ajde da kažemo, na ručak i da viđenje arhimandrit Filumen, koji je bio i u našoj eparhiji, vladika Siluan ga je upoznao, sve koji je bio na Zdencu i Jakovljevom, na mestu gde je Sveti Filumen isečen na komade od Jevreja 1979. godine, gde su mu isekli tri prsta, da ne može se krsti, desne ruke izvadi da oko iznječili. Ima to u onoj knjizi obraz svetočki gde je obrađeno. I on je od Zdenca Jakovljevog dobio ime po Svetom Filumenu i došao i sad je ovde u crkvi Svetog Ilije, koja je iznad crkve Svetog Dimitrija, gde se ja sad nalazim. Malo pre smo se čuli i treba da odem kod njega. I veliki prijatelj arhijepiskopa Katara Makarija, koji je naš đak, znate, beogradski. Pokušat ću da arhijepiskop nešto nam kaže za naš radio, kako se praznik proslavi u Kataru, gde znate kako je okruženje u Jerusalimu, jer je on pod jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije i u krajnjem slučaju i u Grčkoj, pa ću pokušati vam dostavim njegovo svedočenje o tome. I arhimandrit Filumen mi je rekao, dolazim sa njegovih dvoje duhovnih čada našim prijateljima koji borave kod nas u Srbiji i došao na ručak i kaže, dovodim ti jednog ugljodnog gosta. Nećete verovati, došao je na našu terasu apartmana iguman Kane Galilejske. Otac Dositej koji je bio 2007. i 2010. kad sam ja boravio dole, ali se nismo znali. On je sad na doktorskim studijama u Atini. Ja prvo što sam ga pitao je bilo to, šta je bilo u Kani Galilejskoj, šta je bilo sa mladom, ne znamo. Mnogo u vezi toga. Evo, sad ću vam samo napomenuti, pošto je kratko, pa ako nije problem, ja ću vam pročitati samo. Vrlo je interesantno ovo da, što se saznalo. Kaže, u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, onda beše mati Isusova. A pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kada nesta vina, reče mati Isusu njemu. Nema vina, Isus joj reče, šta hoćeš od mene, ženo? Još nije došao čas moj. Reče mati njegova slugama, što god vam reče, učinite. A onda beše šest kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskog očišćenja, koji zahvataku po dve ili tri mere. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniše ih do vrha i reče im Isus, zahvatite ta sad i nosite peharniku. I odnesoše, a kada okusi peharnik vino koje je postalo od vode i ne znađaše otkuda je, a sluge znađaše koje su zahvatile vodu, pozva peharnik ženika i reče mu, svaki čovek najpred donosi vino dobro, a kada se opiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino do sada. Ovim u Kani Galilejskoj učini Isus početak znamenja i pokaza slavu svoju i verovaše u njega učenici njegovi. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i onda je ostadoše nemnogo dana. Samo da je svadba u Kani Galilejskoj trajala nekoliko dana. Šta je interesantno, što se ne pominje u Svetom evanđelju, ali on kaže da se u Kani Galilejskoj u Svetom predanju pominje. Ko je bio taj peharnik, to jest kum? Od tad postoji institucija kumstva, nećete verovati, Natanailo, to jest apostol Bartolomej. I on je, znači, sa svetim Simonom kasnije bio u Gruziji i propoveda evanđelje. Zato je Gospod, kad je pred svojim licem dva po dva slavo, poslao njih dvojicu. Verovatno što su bili kumovi. Ne verovatno, nego eto. A onda iguman je rekao da je sveti apostol Bartolomej pozvao na svadbu Isusa, majku Božju i apostole, kao kum. Imao je to pravo. I tu se projavilo prvi put da je Gospod Isus Hristos se obratio majci Božjoj kao Bog ženi, a ne kao sin majci. Kad je rekao, šta hoćeš od mene, ženo, još nije došao čas moj. Tako da, mlada se zvala Sara i to se zna. I ona je, nisu proveli ni jednu noć zajedno, da kažemo, kao bračici. Kada su videli to čudo u Kani

prepodobni Jovan Rilski. Ovaj veliki podvižnik i svetilnik crkve pravoslavne rodio se blizu Sofije u mestu Skrinu u vreme cara Borisa. Rodio se od bednih, no čestitih roditelja. Po smrti roditelja on se zamonaši i udalji u jednu divlju goru i tu u jednoj pećini počne se podvizavati. Pretrpeo je tu mnoge napasti od demona i od ljudi, od razbojnika i od svojih srodnika. Potom se preseli u planinu Rilsku i nastani u jednom šupljem drvetu. Hranio se samo travom i bobom, koji tu u blizini počne rasti po Božjem promislu. Mnoge godine on nije video lica čovečijeg, dok ga opet po Božjem promislu ne otkriju čobani koji su tragali za svojim izgubljenim ovcama. Tako se svetitelj pročuje među ljudima i ljudi mu počnu dolaziti tražeći pomoći u bolestima i mukama. Posećivao ga je i sam car bugarski Petar i tražio od njega saveta. Mnogi revnitelji duhovnog života nastane se u blizini Jovanovoj. Tu se ubrzo postroji hram i manastir. Sveti Jovan upokojio se mirno u Gospodu 18. avgusta 946. godine u 70. godini svoga života. Po smrti javio se učenicima svojim. Mošti njegove prenesene su najprije u Sofiju, pa u Mađarsku, pa u Trnovo i najzad u manastir Rilski, gde i danas počivaju. Rilski manastir je kroz vekove bio kula, svetilje i mesto, sile čudotvorne i utehe duhovne za narod hrišćanski u Bugarskoj, naročito u teška vremena robovanja pod Turcima.

Tade vikati na Flora i Lavra i htede ih tući. Tada mu sveta braća rekoše, ako bude verovao u Boga, u koga oni veruju, sin će njegov ozdraviti. Žrec obeća. Flor i Lavre sa suzama pomoliše se Bogu Gospodu, živome i jedinome i krsnim znakom znamenovaše detinje izbijeno oko. I dete ozdravi odmah, i oko mu postade celo kao što i bilo. Tada se krsti žrec, Memertin i sin njegov, i uskoro potom oba postradaše za Hrista u ognju. A Flor i Lavre, kada dovršiše hram, staviše krst na njega, pozvaše sve hrišćane i osvetiše ga imenom Gospoda Isusa i svenoćnim pjenijem. Saznav za ovo, ilirijski namesnik sažeže u ognju mnoge od tih hrišćana, a Flora i Lavra žive baci u bunar, a bunar zasu zemljom. Docnije se mošte njihove objaviše i biše prenete u Carigrad. Postradaše za Hrista i Hristom se proslaviše ova divna braća u drugom stoleću. Sveštenomučenik Emilijan Episkop, rodom iz Jermenije, po svojoj želji, tražeći mučeništva, ode u Italiju da propoveda Hrista u vreme Dioklecijanovo. U Treviji izabran za episkopa. Zbog mnogih čudesa pri njegovom mučenju, poverovalo u Hrista oko 1000 neznabožaca. Posečen mačem zajedno sa svojim duhovnikom, Ilarionom i dvojicom braće, Dionisijem i Ermipom.

Dva sina, dva sveca, jedna majka rodi. Blago takvoj majici što Bogu ugodi. Flor i lavr, divni, kamenje rezahu. Uz to duše ljudske krstom ispravljahu. Što dleto za kamen, to je krst za duše. Krstom odeljeni, za krst poginuše. Žrec idolski vide čudo neviđeno, oko izbijeno, oko isceljeno, čudo neviđeno. Pa se krstom krsti i mučenik posta. Flor i lavr divni hram idolski prave, a u srcu svome Hrista Boga slave. Napraviše braća novi hram paganski, no krst mu staviše. I gle, hram hrišćanski. Joga ispuniše slavo pojem Hrista i krasotom sveća i tamjana čista. Čovek na čoveka isto tako liči, no jedan je smeran, a drugi se kiči. Gle, vrlo su slični po telu i ruhu, ali različni vrlo po umu i duhu. U jednom je Hristos i čista svetinja, u drugom đavolska muka i praznina. Neka naša tela Bog da nam dariva, hramovima budu duha Boga živa. Po molitvi silnoj Božih ugodnika, braće Flor i Lavra, svetih mučenika.

a roditelj suzbije to stremljenje mjesto da ga potpomogne, takav roditelj postaje ubica svoga deteta. I takva deca, za kaznu roditeljima, udare često u suprotnu stranu i postaju razvratna. Neki dečko, Luka, sinovac svetoga Jovana Rilskog, čuvši za svoga strica i vučen željom za duhovnim životom, dođe svome stricu u planinu. Jovan ga primi s ljubavlju i počne ga poučavati i u podvigu podržavati. No otac Lukin pojavi se jednoga dana pred pećinom Jovanovom i jarosno počne ružiti svetitelja što mu sina zadržava u toj pustinji. Jovanove reči i saveti tu ništa nisu pomogli. Otac povuče silom sina kući. No na putu ujede dete zmija i Luka umre. Svirepi otac uvide u tome kaznu Božju i raskaja se, no sve je bilo dockan. On se vrati Jovanu jadikujući i optužujući samoga sebe, no svetitelj mu samo reče da dete sahrani i da ide odakle je i došao.

Beseda o miru među vukom i jagnjetom. I vuk će boraviti s jagnjetom i ris će ležati sa jaretom. Tako prorok istiniti predskazivaše istinu i još dodaje. Tele i lav i junac bit će zajedno i malo dete vodit će ih. I krava i medvedica zajedno će pasti. I lav će jesti slamu kao vo. I dete će zavlačiti ruku u rupu zmija otrovnice i zmija mu neće nauditi. Kad će se dogoditi ovo čudo, braćo? Ono se već dogodilo. Onda kad se pojavio Hristos, čudotvorac na zemlji. Ovo je stvarnost rajska, koja se obnovila među ljudima dolaskom spasiteljevim na zemlju. Zagonetno, no ipak jasno, govori prorok. Zagonetno jer ne govori o zverovima, nego o ljudima. Jasno jer se predskazanje njegovo ispunilo u crkvi Hristovoj. Ljudi koji su po naravi bili kao vukovi i risovi i lavovi i medvedi i volovi i jaganjci i jarići i zmije, svi stoje pred detetom vitlejemskim ujednačeni verom, ukroćeni blagošću, obasjani nadom, omekšani ljubavlju. Prorok još proriče i zbog čega će se ovo zbiti. Jer će zemlja biti puna poznanja gospodnjega kao more vode što je puno. Posmatran telesno svaki je čovek zemlja, onaj čovek koji poveruje u Hrista i u istini pođe za Hristom, postaje pun poznanja gospodnjega kao more vode što je puno. Takvi su bili mnogi pojedinci. Takva su bile i čitava društva podvižnika u Misiru, u Svetoj Gori, na Kipru, u Rusiji, u Jermeniji i na drugim stranama. No i to nije sve. Poznanje gospodnje raširilo se

Sveto pismo rasprostrato je po svim narodima i malo ima kutova zemlje gde se ne čita Evanđelje Hristovo, gde se ne zna za ime Božje i gde se ne prinosi beskrvna žrtva Gospodnja. Jedni odbacuju Hrista, drugi ga prihvataju, jedni odstupaju od vere prave, drugi prihvataju veru pravu. I tako ide jedna borba širom celog sveta u znaku Gospoda Isusa. Prepunjene vode izlivaju se i prelivaju se u prazne doline. Prazne doline se pune i ujednačuju sa visokim vodama. Nije sve onako sjajno u svetu kako mi hrišćani želimo, ali proročanstvo proroka Isaije presjajno se ispunilo i obistinilo. O kako je divno viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitoga. O Gospode čudotvorni, ukroti zversku narav onih ljudi i naroda koji još nisu ukroćeni silom ljubavi Tvoje, da svi budemo blagorodni od blagorodstva Tvoga, da svi budemo slavni od slave Tvoje. I živi, Gospode, živi od života Tvoga besmrtnoga. Tebi slava i hvala vavek.

0: manifestacija koja se održava pod imenom i pod blagoslovom Bogorodičini dani. Biće nam veliko zadovoljstvo što će večeras ovde besediti i s nama biti prepodobna mati Zlata na osnovu manastira Svete Troje Ručice pod Alavom. Neka je blagosloveno i u miru da poslušamo predavanje. Nadam se da će tu biti interakcija, da neće ovde biti samo monolog, nego ćemo imati jedan dijalog između vas i naše prepodobne majke koja je večeras nama ovde gošća. Živite.
1: Hvala, pomaže Bog svima. Drago mi što vas vidim i moram da malo ispravim oca da što je rekao predavanje, ja nisam nikakvi predavač. Ja samo u imene, sad su se začudili kako toliko naroda došlo, jer pa ja sam poznati youtuber, pa zato narod došao. Tako i divna je tema koju su mi dali, ali prosto sam, kako da kažem, ostala malo i zatečena kad sam stala pred Trojeručicu, kad sam pošla ovamo. Stala sam pred nju i pitala je, a šta ja da pričam sa svome narodu? I sjetila sam se jedne moje prijateljice koja je napisala jednu divnu knjigu Zagledana u stijenu, ona je veroučitelj u Trebinju, skoro je izašla ta knjiga. I kada je vladika Atanasije Jevtić blagoslovio da napiše knjigu o mati Teodori, jednoj velikoj igumaniji divnoj tamo, koja se borila kao lav u Trebinju i u Hercegovini, ja sam imala priliku samo da je vidim možda jednom ili dva puta, bilo opasno, onako je kako me vidjela kao iskušenicu, onako je dosta, onako dobro izribala, kažem igumaniji moja, kakva je ova igumanija, kakva je opasna, a stara bila. I on vladika Atanasije njoj blagoslovi da napiše knjigu o njoj, kaže kako ja da pišem knjigu o njoj, kada ja nisam ni duhovna toliko, ni ništa, ali mogu o njoj da pričam o sebi i kakav je utjecaj na moj život ona ostavila. Tako da mi je to nekako bio moto sada, šta ću ja da govorim, mogla sam da pripremim i da to lepo, onako po praznicima kad se slavi šta je Majci Božje, šta je sve posvećeno, ali vi svi znate da je Majka Božja naša, kako da kažem, hram Duha Svetoga koji je rodio našeg Spasitelja i koje godinama i vekovima se čekalo dok se nije ispunilo vreme da se naš Spasitelj rodi, Gospod Isus Hristo, drugo lice Svete Trojice, koji u večnosti od Oca rođen i bez majke, a u vremenu je rođen od majke bez oca, blagodaću Duha Svetoga. Tako da svakom od nas, kada je Gospod bio na krstu i razapet njen sin, on je rekao Jovanu Bogoslov, evo te majke, a majke je rekao svojoj, evo ti sina. I kroz to je nas, kako da kažem, Majci Božijoj usinovio sve nas. I svako ko je izgubio svoju majku zna šta znači. I još nisam izgubila, evo, kako da kažem, tatu jesam, ali mamu nisam, evo, bila mi je skoro kod mene i tako teško hoda i vidim. I iskorištavam svaki trenutak da provedem sa njom i svaki trenutak da bude blagosloven i da je uvedem u veru i da, pošto je jako se ljutila kad sam ja otišla u manastir, i da je približim onom pravom, izvornom pravoslavlju i Majci Božjoj pod pokrov da dam i kad sam otišla u manastir. Bilo mi jako teško jednog trenutka kad me zvala, bila je pala i dva sata je onako ležala sama i nije mogla da podigne, četiri ćerke, svi na strani, ona sama, tata umro i kaže, zar sam dočekala da nema ko čašu vode da mi donese, a vaš četiri, a svi su razmišljali, moje sestre, da ću ja ostati kao najmlađa da ih gledam, ali prosto Gospod je povukao srce u manastir i prosto kad sam osjetila da je, kad sam vidjela da sam za monahinju, vidjela sam da je to moj put i otišla sam pored Morača i verujte, mnogo sam plakala. I rekla sam, Majko Božija, ja te predajem, ja moju majku predajem tebi. Ko će bolje misliti o njoj i ko će bolje brinuti o njoj nego ti? Iz dubine duše i srca sam to učinila, a ona je htjela mene da se odrekne kad sam ošla u manastir. I kada sam ja izdržala sve to, i ona sve izdržala, i moje monašenje i sve, ona je postala moj najbolji savjetnik. Verujte, kad mi kaže neke stvari, kad podelim sa njom neku muku u trenutku, ona takav daje blagoslov, mislim, tako savjet kao neki duhovnici. To sam proverila i sa mojim duhovnikom. I rekla mu nekoliko puta šta mi je majka rekla u nekim situacijama, kaže pogledajte pa ona nivou vaše. I vidite, ta majka moja koja je meni majka, ali savršena majka je majka Bogorodica koja je uzor svima majkama. E sad je to šteta.

što je komunistički period napravio to što je napravio sa našim majkama, sa našim ženama, da kažem, koje su odrekle se tog, kako da kažem, evo sad vidite, i majčinstvo se odriču i svega, samo uživanje najbitnije. A i vrlo često kad mi dođu, na primjer sad ove sestre, kad dođu i malo, u početku sam ja bila malo onako i strožija i sve to, ali posle sam dobila tako savjet od duhovnika da ne budem baš toliko stroga kad se ne obuku kako valja. Ali ja njima sad objašnjavam, vi kada dođete u crkvu, kad dođete pred te žive ikone, to su živi svetitelji na njima. Ako znate da oni te ikone i mirotoče i krvotoče, gdje ste vi svi svedoci, ako niste nekad možda uživo to vidjeli, ali imate i snimke koje su originalne, koje su, dešavaju se kod velikih naših svetih i staraca i sve, moramo stati pred njih. I sad, na primjer, dođete žena, dođe, obuče se nepristojno, stane, meni okrene leđa Bogorodici i jako je teško, verujte, jedan put sam vozio se iz grada, išla sam kroz grad i sve su žene u pantalonama i nepristojno, i stare, i mlade, i nijednu nisam vidjela u suknji. I rekla sam, Gospode, ja kada sam rođena u 15. veku, ja ne znam kako više da živim, mnogo je teško živjeti, kako ljudi ne mogu da shvate da ne mogu u muškim modelima žene da budu, a muškarci ne mogu u ženskim modelima. Tako da, teško je živjeti u ovom vremenu tako posmatrajući, a znajući da mi možemo i da treba da vidimo uzor u Majici Božije koja je rodila našeg Spasitelja, i da se borimo da ispravljamo svoj život i da sutra ispravljamo život naše djece i kako mi ispravljamo svoj život i majke ispravljaju svoj život. Ja pričam našim sestrama u manastiru i kad im kažem kako treba da se nose i sve to, kad uđem kod njih u kuću, one nepristojno obučene, sinove imaju, djecu imaju, muževe imaju, ja uđem pa nepristojno ste obučeni, a dođete u manastir obučeni onako, kako da kažem, sve duge suknje, to je licemerije. I kad ja njoj objašnjavam toj majici, ja kažem, ti si ta, do tog stepena sinovi će da dopuštaju svojim suprugama da se tako nose i da se tako ponašaju, a to nije dobro. Ako se ti ispravljaš i oni će svoje supruge sutra na taj nivo na koji se ti ispravila da pokušaju da dovedu. Ako se ti ne ispravljaš, onda će te njihove supruge biti malo lošije, pa sljedeće supruge od njihovi sinovi lošije, lošije, sve idemo u lošije. A u principu treba da idemo bolje. I onda one počinju da se polako popravljaju. Treba tu vremena dosta da se čovjek ispravi i da im uzor bude neko kao što je Majka Božja. Njima stalno govorim, kažem, kako je Majka Božja na ikonima predstavljena? Predstavljena je, znači vidite kako je sve ovako, kako smo mi obučeni, kakva vrućina, pa čekaj, kako meni je vrućina, samo se sjetite mene. I eto, želila sam da eto mali neki uvod napravim, ono kako sam ja došla do Majke Božje, prvo kad sam poverovala za jednu noć, to je bilo jedno čudesno, baš sam ocu Milošu pričala, ukratko, jedne noći je bilo teško kada je jedan moj prijatelj pokušao samoubistvo i nije bio učvršćen u veri, ja nisam bila uopšte u veri. I samo dobrotom kako su mi roditelji vaspitali, ja sam uspjela da ga izvučem iz samoubistva. Bio je hitnoj pomoći, niskim nije teo da razgovara samo sa mnom, ni s roditeljima, ni sa bratom, ni sa kim. I vratili smo ga kući, ostali smo da ga čuvamo, njegov brat, njegov kum i ja. I te noći, negdje oko 12 sati pa do 5 ujutru, počelo je nešto se dešava. Otvorilo se i nebo i zemlja i sve se nekako u trenutku saznalo i spoznalo. I eto, ovo što vidite, puno vas je mene slušalo tako na YouTube, verovatno te emisije koje samo vidite, koje malo, to nešto malo dara što sam dobila da pričam, to je od te noći. Ja sam bila dete koje ne priča, koje je bilo tiho, koje je bilo povučeno, igralo fudbal, pecalo ribu, sviralo harmoniku i to je za mene bio život. Ja nikako iz toga nisam mogla izaći, nekako do baulja, do fakulteta. E, kad sam tamo došla, moje sestre, tri ispred mene, one pričaju o istoriji, o medicini, o svemu. Ja sedim sa čoška i razmišljam što sam glupa. Kako sam glupa, gdje sam ja dopala, Bože, pomozi, mene samo Drina bila u srcu i u duši, samo da pored Drine živim. Beograd mi je bio jako težak. I tako, poslije te noći, Gospod mi je dao da puno toga spoznam. Za jednu noć je otvorilo se i srce i duša i prosto je počelo da se samo ulazi u glavu. Sedem i pričam. I devojke koje su dolaze u studentski dom, one su bile većinom nekrštene. I kad
ispričam samo kako sam poverovala, samo tu noć ispričam. Ujutro odmah krštenje, sveštenik se traži, ne može sljedeća noć se ne čeka, odmah krštenje. Tako da se desilo da smo krstili upravnicu i sve devojke koje su došle u moju studentsku sobu, sve su bile krštene, krenule sa mnom u crkvu. Posle Gospod, kako da kažem, poveo me prvo kod oca Vasilija Tarasijeva, kada se to desilo, bukvalno su me te posle te noći odveli tu, u tu crkvu, ne znam zašto u tu crkvu, prosto sam se samo našla u toj crkvi. I tu je bio živi susret sa Gospodom u toj ruskoj crkvi kod oca Vasilija Tarasijeva, kasnije sam saznala kako se on zove i počela da se ispovedam kod njega. I bila sam tada na biološkom fakultetu i fakultet je organizovao, to je bilo stručna ekskurzija za herbarijum se pravio i tada se odlazio u jedan manastir Velika Remeta. I eto, čudom Božijim se srećem i sa ocem Danilom iz Velike Remete, koji je bio posljednji postrižnik svetog vladike Nikolaja. I on je polako počeo da me uvodi u veru. Ali međutim, tad kad sam poverovala, kad je prvi susret sa Majkom Božijom mene bio, kad sam poverovala, odmah poslije tri, četiri dana kad sam se potpuno susrela sa Bogom u Ruskoj crkvi, je bio živi susret sa Bogom, jer sam kad sam ušla u crkvu, kad sam me uveli, ja nisam mogla da hodam, jako teško sam hodala, teško sam pričala, bukvalno su me nosili i samo se sjećam da su tu neke bakice bile, vrlo malo ljudi, i samo kad sam ušla i kad su me pustili, ja sam samo ogromna neka zvona čula. To su samo zvonila, zvona, zvonila, zvonila, zvonila, non stop samo sam čula, ja ne znam koliko je to trajalo, ali su to bila ogromna zvona. I samo sam pala na kolena i tu je desio se tako susret, to je onako, rijetko tako pričam u tom momentu, ali živi susret onako baš s Bogom. I kad sam izašla iz crkve, prvi put sam osjetila život. Osjetila život u drvetu, osjetila život u kamenu, osjetila život u čovjeku. Do tada nije bio život. To je neko duhovno ređenje se desilo. I poslije toga sam otišla u to što se dešavalo u studentskom domu nekoliko dana i poželila sam neku ikonu da kupim sebi, da stavim u studentsku sobu, da se molim. Nemam ja pojma ni molitvenik, ne znam ja ni molitve, ne znam ja ništa. I odem u crkvu Svetog Marka i pitam tamo, vidim prodavnice, ali nema i puno ikone. Imate li negde da se prodaje ikone, ima neke prodavnice? Kaže, ima tako tu preko puta. I odem tu preko puta i pogledam tako sve ikone. I prva koja mi je pala ovako u oči, koja mi je bila najlepša i koja me najviše onako kao da je sjela, to je bila Bogorodica Trojeručica. Ja nisam znala da ima ta treća ruka, nisam ništa znala. Ja sam samo pogledala sve te ikone i ona mi je pala u oko i počela da mi sija. Ja sam nju uzela i sve para što sam imala sam dala da je kupim. Kao student siromašna bih imala para, ali sam sve dala. I stavila sam je u moju sobu i počela sam da se molim. Nisam ja primijetila uopšte tu treću ruku, ništa ja to nisam znala, samo njen lik mene je privukao. I počela sam njoj da se molim, ne znajući ništa sad što znam i kako i rođenje Gospoda i sve to, nisam znala baš tako sve detaljno i sve te tre tajne, sve te trojice, ali neke osnovne stvari koje mi Gospod onako otvorio, to sam znala i polako, polako sam počela se molim, ali sam se molila tako da nisam bola oči na mojim cimerkama, nego one kad završe svoje obaveze, nisam joj stajala tu pa se molila, nego ja legnem u krevet, prekrenem se preko glave i ja se molim. Molim se tako i nikome nisam nikako smetala, da kažem, niti sam privlačila pažnju. I polako vremenom sam napustila fakultet biologije, bilo je to jako teško napustiti. Otac mi je bio poznat opasan komunista, onako, ali šta ću da radim, bolje ja da upišem istoriju, kroz istoriju ću ja da proučavam teologiju i upišem ja prijemni položim na istoriji, ali čudesno položim, možete misliti ja 10-20 dana da pripremim prijemni na istoriji, gdje to može, ja nisam znala ništa iz istorije, sam Tito revolucija mir, zbog tate, a ovo drugo ništa, Sveti Sava nikad nisam čula sam, ali nikad ništa nismo Svetom Savi učili, samo to komunističko smo učili. Nešto malo iz srpskog jezika smo Svetom Savi, tako, ali ništa iz istorije. I počela sam da razmišljam kako sad da sam se zbunila, da sam stala, ne mogu da se sjetim.
Da, prijem iz istorije, da znam da sam negde stala. I počnem da pripremam prijemni za istoriju, 10-20 dana da pripremim, nema šanse. Ja sam tu nešto učila i došla na prijemni. Puna sala studenata, deće ja tu položiti. Jedan asistent samo počeo da kruži. I dođe i svaki put meni op i pitanje. Bilo je na zakrušivanje. I op, pitanje, i op, pitanje, i op, i ja položim. Položim ja ispit, ali nisam ja smjela teologiju zbog tate, ali eto Bog dao da tu položim. I onda počnem ja na predavanje da idem. Međutim, svaka nauka traži celog čovjeka, vidim ja da to nije to. Jedan mi prijatelj kaže, samo ti, kaže, budi ono što jesi. I ja sam prihvatila tu rečenicu i krenula sam da pripremam prijemni na teologiji. To nije bilo teško, to je se upijalo u mene. Prosto ja sam ušla na bogoslovski fakultet samo da upijem to što je meni trebalo. I hvala Bogu, položila sam prijemni ispit i učila i u međuvremenu sam radila. Bilo me teško i sramota me bilo da od tate i mame uzimam pare, jer oni su zadnje uvijek davali, bilo je jako teško vreme. Uvijek su mi zadnje davali, jako mi je bilo teško da uzimam. Ja sam i ribala stanove i sve, ničega mi nije bilo sramota da radim. Radila sam i na kraju sam počela da kaširam ikone, i to samo trojručica. Samo ikone trojručica sam kaširala, našla sam jedan lijep onako primjerak i plastificiran, nije trebalo da se farba, da se lakira od ozgu. Ja sam to sve polako onako kaširala i uvijek kad nemam para, neko naruči. I polako sam tako studirala, ali je na kraju ostalo da nisam mogla više da učim i da radim. I na kraju sam sela jedne noći, ne znajući da je Sveti Nektarije pisao pismo Bogu. Tad nisam ni znala za Svetog Nektarija, nisam bila ni čula. I samo mi je palo na pamet da pišem pismo Trojručici na Hilandar. I cijelu noć sam pisala i svoje cijelo srce sam onako predala, iz dubine duše sam pisala sve što me interesovalo. Pitala sam da li brak, da li monaštvo i da mi se pomogne da završim studije. I cijelu noć sam pisala, ujutro sam krenula u grad da predam pismo i našla sam, ne znam ja gdje sam našla adresu Hilandara. I došla sam u grad, bio neki praznik, državni praznik je bio, nisu radile pošte. I odem ja na Bogoslovski institut dole. I na Bogoslovskom institutu jedna moja prijateljica i u dekanatu, i kojem, otko ti je tu, kaže, pa evo tu je, kaže, mitropolit Amfiloh, jedan je monah kod njega tu unutra, i kaže, ako bude moj prijatelj, ako bude dobio blagoslov, ide na Hilandar. Ja ne mogu da verujem, državni praznik, ja pismo u torbi koje je trojručici, a pita mitropolit Amfiloh za blagoslov, ide na Hilandar. I sad se razmišljam da li će dobiti, da li neće, izlazi on i kaže njoj, kaže, dobio sam blagoslov. I ja kažem, jel bi mogli da ponesete pismo Bogorodice, mislim tamo na Hilandar? On kaže, da, kako da ne, poneću. I ja dajem ovako, gleda, kaže, pa kome ovo namenio? Kaj pa Bogorodice Trojručice, pa kome da dam? Pa ja kažem, tamo gdje stiže pošta, vi to me dajte. I on je to odneo i stiže pismo, baš na Badnje veče. Moj tata unosio je, iako je bio komunista, počeo je malkice, kad se ja poverila, malo se ja uspjela da njemu provučem ikonu našu slavsku. On kaže, može, ali kaže, može li za ormar da se zavuče, da ne bude ovako da stoji, može li tamo i za ormara da stoji, ha, tata, pa ne.

oko Svetog Vasilija, kada je Sveti Vasilije, ili spajaj ili razdvajaj. Samo ovako. Ali s njegovim blagoslovom. I Bog je dao njemu otkrovenje da sam ja za manastir i on je meni dao blagoslov. Ali ja sam njega naterala da se mi verimo. Zato što sam se bojala, bio je bogoslov da slučajno nešto se ne deši što ne valja, ali makar neki okvir da imamo. I kad je to, sjećam se da sam, kad sam bila student, sam u jednu digresiju da napravim, kad sam bila student, kad sam 7 dana razmišljala da li brak, da li monaštvo, da li brak, da li monaštvo, noć, dan, nisam imala dinara jednog, tad sam baš bila onako i 7 dana na voz. I do Beške mesta dođem, prema Velikoj Remeti sam išla do oca Danila i ja sam došla, kako da kažem, malo kasnije, uveče 3,5 sata sam pešačila jer nisam imala para, u vozu sam se oko nagila i sam ovako sam se nagila i dole gledam noge konduktera, sam prolazi, mene ne pita jel imam kartu, ništa, hvala mu na tome, stalno se moli za to konduktera koji me nije diro. I 3,5 sata i kažem, to je najlepše kada čovjek, sad hoćemo sa kolima bukvalno da uletimo u crkvu, u manastir, najlepše je pešačiti, moliti se Bogu prema svetinji. Verujte, to su tako jake molitve bile i prolazila sam tako kroz selo i svi su me primećivali, pitali pa gdje vi idete, pa kako idete peške, pa neko jabuku, pa neko malo čašu vode, pa toliko je to bilo lepo i sjećam se dan danas toga događaja. I kad sam došla u Veliku Remetu kod oca Danila, tu su bili neki gosti i uvijek smo imali običaj da on još porazgovara malo s tim gostima, oni odu na spavanje ili kući, a sa mnom je opet imao još sat vremena ostavi tako malo da porazgovaramo. I kad su oni izašli, nisam ja riječ progovorila, ništa. I on me ovako pokazuje, 94 godine imao brada do ovde, kosa do ovde, onako prsti dugački, plave oči izrazite imao. Kaže meni, dođi vam, dođi. Ja ustanem ovako, dođi, sedi ovde pored mene. Ja sednem pored njega, on me ovako zagrli, gleda me oči u oči, kaže, zapamti jedno šta ću ti sad kazati. Podjednako je vrijedno i brak i monaštvo. Otvori sva svoja čula, ali prvo ih moraš dobro očistiti, da bi mogla da primiš taj blagoslov, koji je tvoj put. I ja sam se zaprepastila kad sam vidjela da čovjek je pročitao, zašto si ja došla, 7 dana se molim, nijednu riječ mu nisam rekla. I kad sam pošla, vjerojatno je meni dao, ne sjećam se, sigurno mi je dao pare za autobus, jer sjećam se da sam se vratila autobusom. I otac Stefan, sadašnji iguman, bio je Stanko iskušenik, i on je mene pratio i kaže meni, ja ispričam šta je bilo, sva zaprepaštena, kako je on znao da ja sam dolazim i zašto dolazim. I on kaže, pa šta ti misliš što sam ja ovdje došao, nego zbog njega sam došao, zato što je baš takav i prozorljiv, znam da je prozorljiv. I otac, tadašnji iskušenik Stanko, meni kaže, ali pazi dobro, ako se rešiš za monaštvo da si nisi kome obećala. I ja se setim, došlo vreme monašenju, seti se ja prstena. Moj momak meni dao blagoslov i sve, i mitropolicu, tu seti se ja prstena, šta ću sada raditi. I ja ti kući brzo i nađem taj prsten, njega zovnem i ja njemu ovaj prsten stavim ovako na dlan, a vidim nije mu bilo lako. I on kaže, i sad on pita, ja nisam očekivala to pitanje, kaže, šta da radim s njime? Ja kažem, znaš šta, postoji tri, odjedno mi sam u glavu, postoji tri, šta možeš da uradiš, tri opcije, tri mogućnosti, a to je ili da ga baciš sada u kontejner, ili da ga daš nekoj sljedećoj djevojci, što sigurno nećeš, a treće bi volao da ga daš i da pošalješ troj ruci u Hilandar. E sad, nikad ga nisam pitala šta je uradio, da li poslao, ali kad sam došla u Beograd i kad sam se razbolela i počela da se lečim u Beogradu, mitropolit samo nešto počeo, ajde, tu ima neko imanje, tu smo nešto kupili, ajde, ti tu, znaš, ja vidim šta je čovjek, ja mrtva, bolesna, gdje ću ja sada gradim manastir, kako ću ja da gradim manastir? I on je zapeo i ja, kaže, pa ja ću tamo da umrem, a on kaže, pa dobro, i grob monaha je temelj manastira, ali ja svo vreme vidim kako on, ja sam dobila stipendiju iz Hilandara, Trojerupsce, ja sam, znači vidite ovu situaciju da sam rekla tom bogoslovu da pošaljete prsten na Hilandar. Ja vidim, sve to ide u tom pravcu, možeš ti da se koliko hoćeš koprcaš, ali to ti je to. I sad na kraju on je pritisko, ja sam na kraju, šta ću, ja kažem, razmišljam logično, ako ne poslušam, ko zna šta će biti sa ove moje bolesti, kako ću ja izaći svega toga, da li će mi Gospod oprostiti moje grehe, ako poslušam,
ima šanse za mene, onda kroz poslušanje Gospod će da mi oprosti grehe i tu se gradi manastir.

to će biti sigurno nešto dobro. I tako sam, i tu je bio jedan grup vojnika koji sam ja, kad sam došla da obiđem, da vidim šta on to, o čemu to on govori. I vidjela sam da to nije za mene, da to ja ne mogu da izdržim zato što sam u mnogo teškom stanju fizičkom. I tu je taj čovjek što mi pokazivao, kaže, ima tu jedan grob vojnika. Vratno ste vi to slušali, ja sam to više puta pričala, možda neko nije. I ja kažem, šta je ovo čovjeku, vidi koliko mi je teško, gdje me sad vodi, kod nekog jezera me prve vodio, pa sad kao grob vojnika. Pa dobro, hvala tim vojnicima što su dali, što uživamo život i slobodu zahvaljujući njima. Ali bilo je neko ružno vrijeme, neka kišica i nešto, i kaže, moramo da se vratimo, pa na brdo neko, pa da... Aj, kažem, razmišljam, neću ga više nikad biti, daj da odem da ga poslušam. I kad smo došli, to kad sam vidjela taj grob, kaže, tamo

I kako da kažem, ona je sad i prva koja je se zavjetovala za bezbračnost, jer ona je bila i majka i destojnica i ona je zaručena bila za svog rođaka starog Josipa. I ona je prva ta koja je u stvari uzori nam monahinjama kako treba da živimo, kako treba da služimo Bogu i kako je ona služila u hramu gospodnjem od 3. godine do 15. godine kada je dobila od svetog arhangela Gavrila izvešće da će da rodi sina Božijega i da će roditi našeg spasitelja. Tako da mi se trudimo, sestre, onako svi od koliko ko može, ali vreme je tako i prosto je mnogo teško sazrevati, mnogo je teško i u svetu, deci, a i nama u manastiru iskočili smo, kako da kažem, iz nekih farmerki. Ja se sad ljutim na tako, ali nema, i onda se setim, a gde si ti bila, kako si ti razmišljala? Sad si ti u mantiji, sad misliš da svi odjedno moraju to da shvate i prosto sam bila mnogo gruba i kajem se u nekim momentima što sam bila toliko gruba, ali kako čovjek sazreva duhovno, tako mi je otac Danilo, kad ja nisam mogla da

djetinjstva. Ne može to preko noći. To mora polako, polako. Kako ona bude duhovno sazrijevala, tako će i spolja da sazrijeva. Tako će i u njenom odevanju da isto bude vidljivo to. I on je potpuno, znači, mene prestao vjerojatno da osuđuje i da mi to zamjera. Ja sam došla kući, sašila suknju i nikad više pantalone. Tako da, eto, ima jedna devojka koja je mene tako slušala što sam pričala i to. Ona je otišla kući i uzela sve farmerke i te markirane pantalone, nije tela na kontejner da baci, nego ih isekla ovako lepo. Sve kaže da ne dovedem nekog iskušenje da on obuče, nego isekla i ostala na kontejner. Tako, eto, to treba da bude nama, kako da kažem, primjeri svetiteljke koje su posle sledile Majku Božiju, koje su služile Gospodu kao što je ona služila u hramu Gospodnjem, tako i mi monahinje isto, da se borimo, da se trudimo i da sazrevamo, da slušamo naše duhovnike i pogotovo starce koji imaju veliko iskustvo, ali sve ih je manje i manje, ali imamo knjige, znate, mnogo su bitne knjige. Ja kad sam upala ta neka teška stanja sazrevanja, prosto mislim da treba da imate svoje knjige, kroz te knjige starci progovaraju, čudesno je to. Ja samo stanem ispred svog ormara i samo ovako kažem, Gospode, pomozi mi preko nekog starca, izvučem knjigu, otvorim knjigu i verujte, dobijem odgovor. Tako da moramo svi da se trudimo, da se sazrijevamo i da polako i naše djecu učimo, naše unučiće će morati dati odgovor, roditelji za svoju djecu će dati odgovor. Kako su ih vaspitavali. I da se ispovedaju, da se pričešćuju, da redovno idu u crkvu i da se deca od malog nauče da idu svešteniku, da prilaze svešteniku na ispovest. Meni sad mnogi zameraju to što ja u licnu decu privodim svešteniku. Evo imamo jednu našu devojčicu malu koja, evo, pola godine nije, ima 5 godina. A ukrala je jednu narukvicu jednom manastru, jednoj prodavnici. Kad su krenuli, roditelji su vidjeli tu narukvicu. Oni bi njoj kupili, ali ona je to uzela sama. I oni su se vratili, ona je tražila oprošte tamo sve to, ali nikako to da ispovedi. I nikako. Suze, znaš koliko je, njena braća mala, isto idu redovno, šta god nešto naprave, idu oni da se ispovede kod sveštenika. I to je mnogo bitno. Možda sveštenici kaže, pa treba od 7. godine, 8. godine, sve to. Nek se oni nauče gdje njima spas. Kod mantije, tu je spas, da se razriješe ti gresi, da oni šta pogreše, da znaju da će to, da ih oslobodi kad je muka i kad je težina, da od malog nauče, ne možeš ti sad već 7-8, kaže, od 3. do 5. godine se uče deci. Posle 5. godine već je mnogo teže da ih naučiš. E, zato ja moju dečicu tako malecko, onako, i kad dođu roditelji neki koji to ne znaju, pa ja počnem u moju malo decu da driblam, oni ovako gledaju, znaš, pa gledaju. Pa je nešto, pa malo ja njihove deci, znaš, pa oni malo im neprijatno, znaš, ali poslije kad vide kako to funkcioniše, kaj, pa bi, mi bi malo doveli kod tebe našu decu da ti to malo dovedeš u red, jer mi ne možemo da dovedemo u red. E sad, moramo se boriti, jako je teško vreme, telefoni i ovo sve, to je strašno. Sad mi jedna ženica rekla za njenu čerku, kaže, počela je da ima već problem, onako u glavi, malo da se vrti u glavi od telefona i sve to. Gledajte svi da se borite protiv tih telefona. Ovo je stvarno neka pošast velika. Ne znam kako vi, oci sveštenici, ali to je mnogo teško. Verujte, evo ja mogu da se ispovedim sad pre svima. Javno da se ispovedim, kao i u prvim vekovima. Ja ne mogu da ne pogledam vesti. A tu je 99% laži. E sad se borim sa time da to oslobodim se toga problema. I eto, ako je, ja ne bi više vas zamarala, to je moj neki, kako da kažem, veza sa Majkom Božijom. I eto, koliko me ona zakrila svojim omoforom i čuva me, i ako sam najgora i stanem pred nju uvijek onako kao jedan gubavac. Ali šta ćeš, sjetila sam se jednog monaha koji je mnogo postradao, bio je Hilandarac. I sjećam se da je bio u manastiru Morači, došao je vladika Lipije iz Svetogorske Lavre. A on je bio sav onako odrpa, sav je bio u jednoj muci velikoj, mnogo, mnogo je duhovno stradao, ali nije skidao tu mantiju i mnogi su ga osuđivali i pio je i ovo i ono, svašta je tu bilo i on je, tako vidiš, i svi smo ga onako žalili, nikoga nije osuđivo, jer ako uđeš u osuđivanje, gore ćeš ti past. I vladika Lipije, Svetogorske Lavre, jedan sveti starac koga sam imala čast da upoznam, i došao u Srbiju, i došao dole u Crnu Goru, i došao smo u Moraču, on je bio tu baš na vratima i sretnu se njih dvojica. I on onako padne mu na

rame, a ovaj vladika Lip je bio visok, krupan čovjek. On mu padne ovako na rame i počne da rida i kaže: vladiko, moli se za mene, jer to se vidilo da je jedan sveti starac iz daljine, vidiš kako mu sija glava, kako sam ga vidjela na aerodromu, da se vidilo da je jedan sveti starac. I ovaj, i on je tako jauko i plako na njegovom ramenu i vladika kaže: stani, nu, stani da ti ispričam nešto, da ti ispričam nešto. I sad sam ja njemu prevodila, nije znao ruski, kaže, bio jedan iguman, imao je dvojicu monaha koji su stalno izlazili iz manastira i pili i svašta radili po gradu i tamo po selu, ne znam gdje su bili tačno, i vraćali su se uvek kasno uveče i dolazili u manastir i tu prespavaju kao opet obini na službu, vamo tamo, pa opet uveče opet isto tako, pa opet isto tako, pa iguman opominio, pa trpio, pa na kraju je ovaj zaključao vrata jedno veče i nije htio da ih pusti. I zaspao. Mirne duše, kaže, više, dosta, stvarno, nisam, ne mogu više da je trpim. I majka Božja se njemu javi i kaže mu: što si ti zaključao vrata ovim monasima? Pa kaže: majko Božja, vidiš ti, kaže, šta oni rade, oni su, bre, ko svinje. Ne može to tako više u manastiru, kaže, sablažnjavaju monake, sablažnjavaju narod, ne može to tako. Kaže, da se ustao, da se otvorio vrata, to su moje svinje. I on je se tako utešio, ne možete da verujete, toliko je onako bio radostan i hvala Bogu, posle polako počeo da se popravlja. I tako, eto, ima to velika čuda koja se dešavaju, sve to vi znate i čitate i ovo, ima tu dosta knjiga i u našem manastiru isto dosta čuda Majke Božje se dešava i evo imamo i Svetu Mariju Gačinsku i njene mošti koje su, verovatno vi dosta vas znate za... to je svetiteljka koja mnogo pomaže u stanjima teške depresije, čamotinje i očajanje, ali je bila od 16. godine, evo sad smo upravo jednu devojku posvetili koja me posvetila na nju, ovaj, onako kakvu radost ima u kakvom je teškom stanju, pa me prosto onako duboko to dotaklo i nekako došlo do poređenja u mom srcu sa Svetom Marijom Gačinskom. Mada ona kaže, ja sam daleko od nje, ali pročitala njenu knjižicu i akatist i sve to, tako da vidim da tu su ikone prisutne i da se ona baš duboko moli. I velika se čuda dešavaju, da se naš narod je u velikoj depresiji. Ali Sveta Marija Gačinska kaže, kako može da se desi hrišćaninu depresija? Zato što se dobro ne ispoveda. I zato svako od vas treba da ima i tu životnu ispovest. I da i proces ispovesti je, znači, i unazad, i ono što smo trenutno grešimo unaprijed. Znači, imamo ono što smo pogrešili, pa u 7 dana da ispovedamo kad dođemo kod sveštenika. I ono kad unazad, ja dan danas se setim nešto što je prošlo, nešto, i kad, evo vi što nisam ispovedla, kuvam tamo neki pasulj, nešto stoji mi, naiđe, nisam to ispovedla. Ali zabeležim ili zapamtim i poslije to ispovedim i polako tako čisti se duša, čisti se srce i kako smo onako čisti kao bebe došli, kakve su bebe kad se rode, onako sijaju, tako i naše srce treba da se sijaju, duša i cijelo biće i lice. Vidite svetogorci kad umiru koji su živjeli, znači cijelo svoj život služili Bogu, oni njima sija lice kad se susretnu sa svojim živim Bogom. Tako i mi treba da čistimo duše, čistimo srca i da sijamo. I kad dođu kod nas u manastir, non stopovi telefoni, slikaj, snimaj, slikaj, snimaj. U trenutku, znači kad najveću blagodat doživljamo, najlepše trenutke, najlepšu radost, mi tehniku stavimo između toga i izgubi se sve. I sad to kad se uslika, kad se usnimi, da li ćemo kome pokazati, da li nećemo kome pokazati to, ali si ti izgubio taj moment blagodatni, kako nam đavo krade momente blagodatne sa tim telefonima i sa tom tehnikom. Znači, potpuno, ja sam rekla našim mojim ovisom, ne nosite telefone, slikajte srcem, snimajte srcem. Kad izađete, kad dođete tamo među svoje koji nisu tijeli na liturgiju, ili decu, ili oca, majku i sve to, vi dođete, vi sijate. Imate probleme, oni znaju koje probleme nosite, a vi sijate. Onda će kaži, kako on sija, pa gdje on bio? Šta se tu dešavalo sa njegovim srcem, sve njegovim kad lako sija? Pa gdje si ti bio? Pa u autobusu te neko sretne, pa gdje si ti čovječe bio? I kakvi si ti radostan danas, i kako je teško vreme, ti si radostan, kako si ti radostan danas? I znam kakve probleme imaš. Pa, bio sam tu i tu. E, tako se prema, a ti ako tu blagodat ne primiš, i ako tehniku staviš između blagodati i tvoga srca, ti nećeš sijati tom čovjeku. Ali ćeš mu pokazati telefon u sve da autobusa, ali doći kući vidjeti telefon, ne, verovatno nećeš.
Tako, eto, to sam ja malo, neću da vas puno zadržam, ja mogu ovako do ujutro, mislim, to se kod mene samo onako nadovezuje, ali znam da je vama lepo slušati, ali ja se bojim da se ne ponavljam ono što ste slušali možda na tamo na tim sokoćalima. Neka su više oni dobri, treba iskoristiti na dobro, ali ne treba preterivati, ne treba ni tu izraći se dosta i tako. Šta da vam kažem, eto, ako ima neko nešto pitanje, neko, mislim, otac je rekao meni kad smo pred ovaj susret da ovdje nema puno monaštva, i pogotovo ženskog monaštva, pa ja imam jedno iskustvo interesantno, da kada krećem se kroz grad, ili ja se dosta krećem kroz grad, i verujte, redka sam neko ko nosi mantiju, pošto tamo po Beogradu malo, ne znam sad kad je patrijar Porfirije došao, ja mislim da to malo, moraju malo da budu revnosniji da nose mantije. I onda kad ja se pojavim i sad na benzinskoj pumpi, tako ima ovih puno muslimana koji putuju tamo vamo, ima i ovih crnaca koji nailaze, pa tu se zadržali na pumpi, sad ja naiđem, oni svi misle da sam ja muslimanka, kako će me neko kinda. Pa ti majko moja mila. I ja pitam duhovnika šta da radim, može li neki krstić da stavim, neđe da stavim krstić da se zna da sam. I kad naiđem kroz grad, na primjer, puno roditelja nije, kako da kažem, pogotovo mlađi, upućeno. I onda kad me vide onako, oni se isto onako malo trznu da li sam muslimanka, šta sam, jel sam potpuno obučena, ne mogu, ljudi razlikuju, nisu upućeni dovoljno. I deca onako kad me vide kao ninja, znaš, onako. Ja kažem duhovnik, evo, može li pre nekako da se mi razlikujemo, da neko zna da sam ja pravoslavna monahinja, ne mogu više, čovječe, ovi trče, ovi muslimani zamoćim da mi se javljaju, se ovaj malaiku govore svašta. Mislim, joj kaže, imaš blagoslov jedan krstić ovako na čelo, da staješ onaj mali crveni, da se izveze. I sad znam, mislim, interesantna situacija, dođem na pumpu i ovako, kad stojimo ovako, sad oni idu s ove strane, ja sam ovako, sam se okrenim, a one samo beže kod ćemo od krsta. Tako da volim da se krećem sada baš sa krstom, imam jednu svjetogorsku onako kapu, jedan je pustinjak tamo pleo pa su mi doneli, i tako da mali crveni krstić, i onda verujte, to sija. Ja sam prije jednu godinu dana na autobuskoj stanici, vozim auto, ide sveštenik jedan, što za 10 godina nisam vidjela, vjerujte, ja to uopšte nisam vidjela u Beogradu. Ide sveštenik s jednim velikim krstom, ide kroz ovako, pored autobuske stanice, ja vozim putem, i verujte, to je meni tako zasio taj krst. Tako je zasio, to je čudo bilo jedno. Kao da obasjava čitav taj narod, čitava ta kola, i kajem, Bože moj, kad bi svi moji sveštenici ovako nosili mantije, kad bi ove krstove nosili, pa nigde sektaša ne bi bilo. Jedno iskustvo, 10 godina stalno ponavljam, jer kažem sveštenicima, mojim braći, neki su se na mene naljutili, neće sa mnom da pričaju, kažem, mi nju ne poznajemo kad pitaju ljudi, zato što je, dođe mi sveštenik u trenerci, u manastir, sa lepim kolima, tu neka devojka i sve, i pozdravlja se sa mnom. Ja vidim, poznajem od nekle, kažeš, ti mene ne poznaješ, ja kažem, pa nešto te poznajem od nekle, ne znam baš odakle. Kaj, pa ja sam sveštenik odatle. Kaj, pa ja da ne bio, kako si mi došao u manastir bez mantije? Pa ti treba meni blagoslov da doneseš. Kako sad uzme blagoslov? Ti u trenerci, tam neki 500 evra košta, pa divi ovaj auto, pa ova djevojka. Pa kaj ona mi sestra? Pa ja kaj, dobro, ko zna da ti je sestra, čovječe Bože, ne može ti, nemojte skidati mantije, čovječe Bože. Kako ja sad, na primjer, ja sretnem vas u gradu, kako ja da uzme blagoslov, mlad sveštenik, ja monahinja mlada, ljubim ruku mladom čovjeku. Ja ne znam šta da, ne znam kako ću, ne znam šta da radim.

0: jedan sveštenik mladi, skoro je, to sam dobila poruku, ja sam to 10 godina tako i neki se naljute, neki ovako, neki nako i šta ću ja sad. I rešila sam se da ispričam, eto, vi ste mi sad otac kaže, nastavi sad šta vam ja mogu, ja sam moram da ispričam. I sad ovaj, sad ode opet pomisao malo na stranu. Da, i taj mladi sveštenik kaže, ja sam eto, od starih sveštenika tako naučio, poruka mi je stigla. E, baš od jedne sestre koja stalno to prati šta ja pričam i tako kaže, evo vidi, kaže, šta sam dobila pre 2-3 dana. E, ja sam, kaže, naučio stari sveštenik, a to je mlađi sveštenik, i kaže, dođem u crkvu, lepo obučem mantiju, tam im je mantija na ofingeru, obučem mantiju, završim sve što treba, službe sve što treba tu, kad završim, ja opet mantiju skinem, sednem u kola, idem kući, završavam poslove, sve što treba i tako. I, kaže, jedan dan ja seo u kola, vidim, ja zaboravio da skinem mantiju. Ali nema veze, ja ću da ovaj, idem sada nešto do grada, kupim supruzi, pa idem kući. Idem ja u manti. I izađem iz kola i prema prodavnici, jedna devojka kaže, izlazi pred mene, oče, ja želim da se ubijem, to, oni stanu, poče s njom da razgovara i ona ovaj, uzne telefon njegov, dođe kod njega u crkvu, sve kaže, evo je sad je u crkvi, sve, i kaže, braćo i sestre moje, nikad mi više neće pasti na pamet da skinem mantiju. Da je ona otišla i ubila se, ja kao civil prošao pored nje, ja bi odgovarao za njen život. E, to sam stalno ja navodila kao primjer, 10 godina i oni su se na mene ljutili. Eto, molim sve one koje ne nose, a imala sam veliko iskustvo kad sam doživjela bogostavljenost, to možda je neko čitao tu knjižicu Svete Marije Gačinske, da sam tu malo pisala, nisam do kraja, jer to do kraja ne može, jer samo je to pitanje duše i Boga. Znači, do nekle može da se priča, od nekle ne može, a od nekle morate sami. E sad, u tom iskustvu sam, kad sam bila u bogostavljenosti, shvatila i Bog mi otkrio šta je mantija. Detalje ne mogu pričati, ali mogu samo jedno reći šta sam shvatila iz toga i šta mi je Bog otkrio, da je to druga koža naša. I sveštenika i monaha. Oderite kožu, jel može čovjek da živi? Ne može. Kako skidate i koliko, kako svaki put kad skinete mantiju i izađete pred narod, vi ste, znači, jednu ranu sebi dali u duhovnosti. I ja i bilo ko od sveštenika, jel smo mi, to je naša druga koža, eto. Tako sam ja to doživjela i Gospod mi je to dao da doživim, ali kad bi čuli detalje, shvatili bi do kraja koliko je to strašno, skidati mantije. Eto, ja steko hrabrosti ovdje pred vama da ispričam ono što mi je na srcu, što mi je na duši. I eto, mislim da je dovoljno da vas više ne zamaramo. Da, eto, predlažem, ako oci su raspoloženi, nekad naš hor da dođe, pa da pevamo. I vi kod nas da dođete kad možete.
1: Naravno.
0: Eto.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje Mati Zlate na temu Presveta Bogorodica u našem životu. Ona je nastojateljica manastira Presvete Bogorodice Trojeručice na obroncima Avale kod Beograda. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda dovijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka.